skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjskim srcem. Radio Krka.
2: Stopnja jedrskega tveganja narašča. Cenejši bencin, dražji dizel. Vreme, dopoldne sončno, zvečer nevihte, danes do 31 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla dražji za 3,8 centa, kurilno olje bo dražje za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Občan je v reki Kolpi v okolici Daljnih Njiv v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Takole gremo kar na ceste. Previdno dolenjska avtocesta, če se peljete od Ljubljane proti Novem mestu in sicer med obema priključkoma Zagro-Suplje v smeri Višnjegorskega klanca, imamo na voznem in prehitevalnem pasu dve celi pneumatiki, ki ovirata promet. Torej še enkrat, med obema izvozoma Zagro-Suplje v smeri Dolenjske na prehitevalnem in voznem pasu dve celi pneumatiki ležita in ovirata promet pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola pa sporočite. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
8: Je tako. Dobro jutro, dober dan družba in lep pozdrav z Krke na današnji torek 9. junija. Še en sončen dan je pred nami. Ne samo sončen, tudi vroč dan je pred nami. Temperatura bo še namreč danes na Dolenjskem vse do 30 stopinj Celzija. Predlagam, da današnji dan izkoristite, ker jutri bo žal po večini oblačno, s plohami in nevihtami, tudi malo hladneje bo, ampak dobra novica pa je, da za vikend vsaj za zdaj kaže, da bo lepo. No, v glavnem, en lep torek želim sem skupaj, kjerkoli že ste, karkoli že delate, bodite še naprej seveda v naši družbi, ker tudi danes imamo za vas en kup aktualnih informacij z našega konca, no poleg tega pa ob torkih tudi čisto brezplačno talamo kino vstopnice. Dobro jutro, Dolenjska.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Sadika na dom.si.
1: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 7:16, tam okoli 16 stopinj imamo ta trenutek na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, sicer pa današnji torek je in bo sončen, temperature pa se bodo čez dan dvignile vse do 30 stopinj Celzija. Jutri prihaja sprememba, po večini oblačno bo, s posameznimi plohami in nevihtami. In tudi četrtek bo sprva še oblačen, čez dan se bo potem sicer postopoma razjasnilo, bo pa kar konkretno hladneje, kot recimo danes, temperature namreč samo nekje do 18 stopinj Celzija tekom dneva. Kar se petka in vikenda tiče, vsaj za zdaj kaže, da bo po večini sončno in tudi spet topleje. Takole previdno na Dolenjski avtocesti, predvsem, če se vozite iz Ljubljane proti Novem mestu. Predmeti na vozišču in pa ukvarjeno tovorno vozilo na Dolenjski avtocesti ovirajo promet med obema priključkoma za Grosuplje pred Višnjegorskim klancem, torej v smeri Novega mesta. Če ste tudi vi opazili še kakšno oviro, radar ali kontrolo, javite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer, vrhunski izolacijski materiali.
3: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri

0: Daniela Martinovič in pa što sem ja, što si ti. To je Radio Krka. Dobrih 10 do 7, Jure sem vaša družba. Dobro jutro sem skupaj. Dobro jutro tudi vsem v novomeški porodnišnici.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto so nam sporočile, da je bil včerajšnji dan na Dolenjskem, takole rečeno, ekstra produktiven. Razveselili smo se namreč kar 8 novih dojenčkov in sicer tokrat je mati narava dala eno rahlo prednost modrim štumfkom. 5 fantkov, 3 deklice, to je končni rezultat. Iskrene čestitke vsem mamicam in vsem očitom. No, če je to vaš prvi otroček, potem ste postali novopečeni starši. Potem sem pa razmišljal, kako pa rečemo staršem, ki niso novopečeni, torej, če je to vaš drugi, tretji ali četrti otrok, dobro pečeni starši, dajmo tako reči.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Posle dokončno prevzema tudi novi zunani minister Kajzer. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer s sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Kubo je včeraj prizadel potres z magnitudo 6,1. Epicenter je bil približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka. V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice. Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako zaenkrat ni poročil o škodi ali poškodovanih. Potres so čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi, med drugim v Miamiju in Tampi. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
13: Takole na cestah klasični jutrni zastoj, ni pa ta trenutek govora o kakšnih radarjih ali kontrola, vsaj ne na našem koncu, torej na Dolenjskem Beli krajini Posavju. Če ste jih kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
13: Ja, par minut je že čez sedmo. Dobro jutro, Dolinska, dobrodošli na Krki. Danes je torek, 9. juni. Mogoče samo opomnik za predstavnice nežnejšega spola. Bolj natančno tole za vse, ki ste tako ali drugače v zvezi. V naslednjih dveh dneh predlagam, da preživite s svojimi moškimi čim več časa. V četrtek se namreč začne svetovno prvenstvo v nogometu. Med 11. junijem in 19. julijem bo prvenstvo potekalo v Združenih državah Amerike, v Kanadi in v Mehiki, čaka pa nas 64 tekem. No, Slovenija sicer letos ne tekmuje, tako kot na Euroviziji nismo tekmovali, sem da pač tle se nismo prostovoljno odločili, da ne bomo nastopali. Evo, tole je tudi uradna himna letošnjega svetovnega prvenstva, tole je Shakira, daj, daj.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na AMZS.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
9: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz sedmih držav. Dva dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
10: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
11: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora, čustva so nalezljiva.
2: Da hitro dobi sočutje, ker nekdo dobi slabo oceno in ti si tudi že enkrat dobil in veš, kako se počuti.
1: Temu se reče empatija, Benjamin. Si načeloma na pravi poti, ampak ta pregovor ima nekoliko drugačen pomen.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, poglejva v najin veliki slovar slovenskih pregovorov in preveriva, kakšna je uradna razlaga pregovora. Čustva so nalezljiva. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da čigavo razpoloženje vpliva na razpoloženje drugih prisotnih. Torej, če boš v družbi svojih prijateljev ti žalosten, ja, obstaja verjetnost, da bodo zaradi tega žalostni tudi tvoji prijatelji. No in isto velja, če boš v družbi srečen in vesel.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, pol osmih je že ura, 17-18 stopin ta trenutek na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Današnji torek pa je in bo sončen, temperature čez dan vse do 30 stopin. Jutri sprememba, po večini oblačno bo, posamezne plohe in tudi nevihte, no četrtek pa sprva še oblačen, čez dan se bo postopoma razjasnilo, bo pa kar konkretno hladneje kot recimo danes, temperature namreč samo nekje do 18 stopin Celzija čez dan. Kar se petka in vikenda tiče, vsaj za zdaj kaže, da bo lepo, sončno in tudi spet topleje. Če odštejemo tiste klasične jutrne zastoje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, brez večjih posebnosti, če ste vi opazili kakšno oviro, radar ali kontrolo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka, ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
2: Ko si mi pomeži knila.
1: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan. Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
4: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
6: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
6: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Od ponedeljka do sobote.
8: Sadika na dom.si.
1: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Javna agencija Spirit Slovenija je zaključila program strokovne podpore občinam pri trajnostni in krožni preobrazbi načrtovanja in upravljanja javnih zelenih površin. Skupaj so pripravili 9 projektov, ki po navedbah agencije predstavljajo dobro izhodišče za nadaljni razvoj lokalnih okolij. Kakovostno urejene zelene površine pomembno sooblikujejo vsakdanje življenje v občinah, saj prispevajo k zdravju prebivalcev, podnebni odpornosti, varovanju naravnih virov in k večji privlačnosti lokalnih skupnosti. V jugovzhodni Sloveniji so se projektu pridružile občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Kočevje, Metlika in Šentjernej. Tamkajšnji projekti med drugim vključujejo urbane zelene površine, infrastrukturo za trajnostno mobilnost ter varstvo in krepitev vodnih virov. Javne zelene površine niso le vprašanje urejanja prostora, pač pa strateška naložba v bolj zdrave in odporne skupnosti, hkrati pa nudijo privlačnejše okolje za življenje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Državni zbor danes o noveli zakona o državni upravi. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic z vami, Romana Beravs. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče.
1: Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko o nadaljnih napadov, kar je za zdaj privedlo do prekinitve sovražnosti, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Irana odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru dejal tudi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Trumpova vlada je sprožila največjo operacijo odvzemanja državljanstva doslej, pri čemer gre za osebe, ki so obtožene goljufiv procesu priseljevanja in naturalizacije. Ta poteza predstavlja doslej največjo akcijo ameriške vlade za uporabo pooblastil za odvzem državljanstva, ki so bile doslej redko uporabljena. Običajno šlo za nekdanje naciste ali komuniste, ki so lagali o svoji preteklosti ob vstopu v ZDA. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Takole, poglejmo na ceste na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju. Če odštejemo tiste jutranje zastoje, na cestah promet poteka brez večjih posebnosti. Ne sporočate o kakšnih kontrolah, radarjih ali ovirah. Če ste jih opazili, pa povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Ja, peča za osmo že. Dobro jutro, Dolenjska. Dobrodošli na Krki na današnji torek 9. junija. In gremo danes kaj dobrega pojest. Zato vas vabim na malico v pizzerijo Era pod Trško goro v Novem mestu, kjer so danes za nas pripravili prvi meni, piščančji zrezek, šampinjoni v omaki in zelenjavna zloženka. Drugi meni, špageti carbonara, tretje meniju vampi, četrtem pasul, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. V Eri imajo vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči, z največjim veseljem pa na Radio Krka. Tri Erine pice podelimo med vas, poslušalke in poslušalce. To naredimo vsak petek, sodelujete pa lahko vsak dan v delovnem tednu in to tako, da mi pošljete SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Stane vas nič, pica pa je lahko vaša že ta petek, seveda, če vas izžrebamo. Torej SMS, ERA in vaši podatki na 031334433.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopne nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrevija Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Sadika na dom.si.
8: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
9: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ker se ravno približuje poletje in dopusti in morje in tako naprej. Oliver Dragojevič, Skalinada. 20 čez 8. Jure, sem z vami na Krki, dobro jutro, dobro dan, čas je za.
1: Krkine dobre novice.
0: V informacijskem središču Gen v Krškem sta se včeraj zaključno prireditvijo sklenila dva okoljsko-izobraževalna projekta, Podnebni tek in Mladi v svetu energije. No, na zaključnem dogodku, ki se ga je udeležilo več kot 200 otrok iz vse Slovenije, so nagradili najbolj izstopajoče prispevke v različnih starostnih kategorijah ter izpostavili primere dobrih praks, ki navdihujejo prihodnost. Vrtci, osnovne in srednje šole po vsej Sloveniji so v okviru projekta Podnebni tek združili gibanje, okoljsko zaveščanje konkretne trajnostne aktivnosti. Na 223 sodelujočih ustanovah so potekale čistilne akcije, sejenje dreves, grmovnic in medovitih rastlin, sete vrtov, izmenjevalnice oblačil in predmetov, delavnice ponovne uporabe, zbiralne akcije, aktivnosti zmanjševanja odpadne hrane ter številne športne in raziskovalne dejavnosti na prostem. No, občina Črnomelj pa je skupaj s projektnima partnerjema predstavila projekt Vstopno-izstopna mesta v Črnomlju z akronimom Zeleni kilometer. Bistvo projekta je ureditev štirih varnih in nadzorovanih vstopno-izstopnih mest ob rekah Dobličici in Lahinji. Tromostovje pri Zakladnici, pri Milerju in Fabijanova pristava. S tem se v mestnem jedru vzpostavlja tako imenovani Zeleni kilometer, plovbe s plovili na vesla. V okviru investicije bodo nabavljena stabilna veslaška plovila, varnostna oprema in prikolica za prevoz. Nova turistična ponudba pa bo z naravnimi prijaznimi ureditvami omogočila doživljanje bogate naravne in kulturne dediščine s povsem nove perspektive, z vodne gladine, pri čemer bo plovba dovoljena izključno s plovili brez motornega pogona. No, pred dnevi je v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu potekal zaključek letošnjega 41. tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki je na enem mestu zbral več kot 400 učencev iz 24 osnovnih šol Dolenjske regije. Dogodek je bil v znamenju zdravih nasmehov, vzornega znanja o ustnem zdravju in živahnega duha otrok. Na sklepni prireditvi so podelili priznanja najuspešnejšim razredom in učiteljicam, ki so skozi šolsko leto izkazali največjo skrb za ustno higieno ter zbrali največ doseženih točk na posamezni šoli. Posebno priznanje pa je prejel razred z najvišjim številom doseženih točk v letošnjem šolskem letu. To je prvi A razred iz osnovne šole Šmarjeta.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Jean-Paul, St. Elmo's Fire na Radio Krka. Minuta manjka do pol devetih, trenutna temperatura je 20-21 stopinj na Dolenjskem. Današnji torek pa je in bo sončen, temperature se bodo dvignile danes do 30 stopinj Celzija. Jutri, žal sprememba, po večini oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami in tudi četrtek bo sprva še oblačen, čez dan pa se bo potem postopoma razjasnilo. Bo pa kar konkretno hladneje kot recimo danes, temperature v četrtek samo nekje do 18 stopinj. Kar se petka in vikenda tiče, saj za zdaj kaže, da bo kar sončno in tudi spet topleje. Dolenjska avtocesta, zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod v smeri Ljubljane, tam imamo pokvarjen tovornjak, previdno. Če je še kaj kakšna ovira, radar ali kontrola, javite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro, dober dan družba. Danes je torek, dan, ki so ga v Cineplexu Novo mesto poimenovali kot kinodan. Saj si ob torkih lahko ogledamo filme ceneje kot druge dni in sicer že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu grozljivki Bankrooms brez izhoda in pa Obsedenost, pa komična grozljivka film The Tech Up, fantazijska akcija Gospodari vesolja, modni spektakel Hudičevka v Pradi 2, biografska drama Michael, pa del franšize Vojne zvest, Mandalorec in Grogu, no za naše najmlajše pa animirana pustolovščina Pesem Kita Grbavca. Ta teden na spored prihaja nov, težko pričakovani film in sicer znanstvena fantastika z naslovom Dan razkritja oziroma Disclosure Day Stevena Spielberga. Ta film pa si lahko ogledamo v Cineplexu Novo mesto že od jutri dalje. Tako da družba, kot smo vajeni, ob torkih vam na Radio Krka podarjamo vstopnice za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto v naslednjih 7 dneh. Torej, podarimo eni osebi 2 vstopnici, tako da če bi šli čisto brezplačno v kino in nekoga še čisto brezplačno vzeli seboj, potem mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. Predlagam, da to naredite čim hitreje, ker žrebam in kličem že v naslednjih minutah. Torej za 2 brezplačni kino vstopnici Cineplex in vaši podatki na 031334433.

0: Dobri stari slovenski rock and roll, rock and bandi, de rukerme. To je Radio Karka, točno 25 minut manjka do 9.
1: Cineplex Torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Draga Nataša, živjo, se slišiva.
2: Živjo,
0: da. Živjo, Nataša, iz kjerega konca, iz kjerega kraja prihajate?
2: Iz Novega mesta.
0: Kdaj ste bili kaj nazadnje tamle v kinu?
2: Nazadnje sem z možem šla računovodjo gledati.
0: To je pa že kar nekaj cajta nazaj.
2: Ja, kar nekaj. Dojenčka imamo, tako da.
0: Aha, pa imate mogoče varstvo za dojenčka v naslednjih 7 dneh?
2: Bo se
0: našel. Kaj, kakšna babica, dedek?
2: Ja, babi.
0: Vrhunsko. Kar rezervirajte jo, Nataša, 2 vstopnici za Cineplex Novo mesto sta vaši.
2: Super, najlepša hvala.
0: Uživajte, mečkan še ostanite z mano na liniji, da vzamem vaše podatke. Sicer pa celoten spored filmov boste našli na spletni strani cineplex.si, kot tudi na njihovi mobilni aplikaciji. No, na obeh platformah lahko tudi rezervirate ali kupite vstopnice. Naj omenim še tole. V prodaji so že vstopnice za 3 težko pričakovane filme. In sicer za predpremiero filma Svet igrač 5, ki bo naslednjo sredo 17. junija. No, od 24. junija dalje pa bo na sporedu tudi film Super punca, 1. julija pa se na spored vračajo v tista mala rumena nagajiva bitja v filmu Minjoni in pošasti. No, za vse 3 filme, torej kot omenjeno, si lahko vstopnice že rezervirate, lahko jih tudi že kupite. Več na cineplex.si.
1: Cineplex Torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90 dan. Na Dolenjskem.

0: To je Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
6: Radio Krka.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V Revozu so polno proizvodnjo električnega Twinga zagnali v začetku leta. Zaradi dobrega povpraševanja pa se pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. Zato načrtujajo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Še vedno proizvajajo tudi Clio 5, a bodo to proizvodnjo do konca meseca zaključili. Trenutno v tovarni izdelajo okoli 300 vozil dnevno. Delež Twingov in Clio se pri tem spreminja, vendar do konca junija delež Clio ne bo večji od ene tretjine. Zatem bodo v Revozu v celoti prešli na izdelavo Twinga. V tem trenutku dnevnih proizvodnih količin po uvedbi dodatne izmene še nimajo določenih. Električni Twingo je med kupci naletel na dober odziv na vseh trgih, tudi v Sloveniji. V dobrem mesecu in pol so imeli že 500 naročil, kar je za slovenski trg in predvsem slovenski trg električnih vozil izjemno. V skladu z napovedmi naj bi v Revozu začeli izdelovati tudi dva električna modela znamk Dacia in Nissan. Proizvodnja teh naj bi predvidoma stekla do konca leta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Bencin od polnoči malenkost cenejši, dizel dražji. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče.
1: Polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla je z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Takole, še vedno imamo zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma Zagro Suplje v smeri Novega mesta. Tam je pokvarjen tovornjak. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
14: To
11: je fantastično dolinsko jutro.
14: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Ja, 8:55 že. Dobro jutro, dober dan, Dolinska. Vroč in sončen dan je pred nami, temperature danes okoli 30, tako da če boste zunaj, ne pozabite na sončno kremo, na hidracijo in seveda na kakršnokoli ohladitev, ki jo imate na voljo. Če ste na šihtu, naj seveda dan mine čim bolj tekoče in čim manj stresno, kar popolnoma isto velja, če ste na cesti.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Modrifon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.

0: Gabriel Out of Reach. To je Radio Krka 20, čez 9. Dobro jutro, dobro dan. Jure, sem z vami na današnji torek 9. junija. Ja, jutri bo oblačno in deževno, je pa dobra novica, da vsaj za zdaj kaže, da bo za vikend lepo, sončno in tudi spet toplo. Kar je dobra novica za vse dogodke na prostem in eden izmed teh dogodkov je tudi dogodek Okusi z gradu, ki ga pripravljajo v petek na gradu Bogensperg. No, govoril sem s Tatjano Polansko-Lander iz zavoda Bogensperg. Tatjana, kaj ste pripravili za obiskovalce in zakaj je ta dogodek nekaj posebnega?
1: Dober dan. Res je, Okusi z gradu odvijajo se na grajski terasi. Zakaj je nekaj posebnega? Odvija se na prečudoviti lokaciji. Tam na grajski terasi bomo postavili stojnice, na katerih bodo ponudniki, ki sicer oskrbujejo krčmo na gradu, tokrat obiskovalcem ponujali svoje kulinarične dobrote, kot so naprimer domači mlečni in mesni izdelki, pekovski izdelki, sok, celo pivo in pa vina vinarjev, ki jih gostimo v grajski vinski kleti. No, v petek pa se bodo predstavljali tudi na stojnicah, med njimi Metlika, Klet Brda, pa tudi domače vinogradniško društvo Štuc. Bo pa na dogodku imela svojo stojnico tudi krčma na gradu, ki bo ponujala nekaj svoje kulinarike.
0: No, torej, sam dogodek združuje kulinariko, prijetno grajsko okolje in normalno druženje. Komu je namenjen, kaj lahko obiskovalci pričakujejo ob obisku?
1: Dogodek je namenjen vsem tistim, ki radi preživljajo poletne večere v malo drugačnem okolju, ki imajo radi dobro hrano, dobro družbo, pa tudi pesem. To še nisem omenila, namreč prizaditev bomo obogatili letos s koncertom moške vokalne skupine Lipa, ki prihajajo iz Litije in pa njihovih gostov, pevske skupine iz Ljubljane in ta koncert bo v grajskem atriju. Tako da v bistvu bodo prišli na račun tudi ljubitelji pesmi, poletnih napevov praktično, ker repertoar, ki nam ga obljubljajo pevci, bo zajemal slovenske in pa dalmatinske zimzelene popevke.
0: Odlično. Junij bo na gradu Bogensperg tudi v znamenju koncertov. Zdaj, katere glasbene dogodke boste gostili v prihodnjih tednih in pa mogoče zakaj bi obiskovalce povabili, da si pravočasno rezervirajo svoj večer pod grajskimi zidovi?
1: Ja, dogodkov je v okviru festivala Bogensperg res precej in tudi v nadaljevanju bo junij zelo pester. Če se zdaj osredotočim res samo na glasbene dogodke, bo prva priložnost že 19. junija, ko se sicer tule v Šmartnem pri Litiji obeležuje praznik, dan državnosti, po tem uradnem delu pa bo sledilo druženje skupina The Golden Dixie Boys. Vstopnine za ta dogodek ni. No, potem pa v naslednjem tednu pa sledi en velik koncert ob dnevu državnosti, tako poimenovan, na grad Bogensperg prihaja ansambel Saša Avsenika. Tega se zelo veselimo in verjamemo, da bo tudi zelo lep obisk. Potem pa dva dni pozneje, v petek 26. junija, pa gostimo na festivalu Bogensperg še Žana Serčiča. Tako da nekaj vstopnic je za oba omenjena koncerta še na voljo. Obiskovalci jih lahko nabavijo prek prodajnih mest Eventim ali pa tudi na gradu Bogensperg.
0: Tatjana, hvala lepa za vas info. No, več informacij o dogodku Okusi z gradu in v tudi vseh prihajajočih koncertih na gradu Bogensperg najdete na spletni strani gradu ter tudi njihovih družbenih omrežjih. Vabljeni na Bogensperg. To je Radio Krka.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je že ura, trenutne temperature 23-24 stopinj na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Današnji torek pa bo po večini sončen, temperature čez dan vse do 30 stopinj. Jutri sprememba, po večini oblačno bo, posamezne plohe in nevihte se bodo pojavljale. Tudi četrtek sprva še oblačen, čez dan pa se bo potem postopoma razjasnilo, bo pa hladneje. Kot danes recimo, temperature v četrtek samo nekje do 18 stopinj. Kar se petka in vikenda tiče, pa vsaj za zdaj kaže, da bo po večini sončno in spet topleje. Še stanje na cestah, trenutno ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah na našem koncu. Zdaj, če ste jih kje opazili, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki. Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Ti imaš zobni aparat?
3: Ja, zakaj?
2: Pa sej se ti sploh ne vidi.
1: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za

0: Delavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici ugotovila vrsto nepravilnosti. Izredni zavarovalniški nadzor je bil izveden potem, ko je izredni strokovni nadzor konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst in paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer jih je operiral. Nadzor je razkril, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo in včasih nepravilno. V 47 primerih so zdravniki kljub veljavnim napotnicam izdali nove napotnice za isto vrsto zdravstvene storitve, kar je v nasprotju z načelom, po katerem ena napotnica pomeni eno zdravstveno stanje in enega specialista. Posledično so bile iste zavarovane osebe hkrati na čakalnih seznamih dveh različnih izvajalcev po dveh veljavnih izdanih napotnicah zaradi istega zdravstvenega stanja. Iz nadzora je razvidno še, da je bila pri skoraj 1500 pacijentih spremenjena stopnja nujnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Poljska zasegla veliko pošiljko heroina iz Irana. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Z drugih delovišč je kolektor CPG premestil približno 30 delavcev. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati. Poljske oblasti so v pristanišču Gdynia v Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana. Po navedbah notranjega ministra Marcina Kirvinskega je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Droge v vrednosti 51,8 milijona evrov so bile skrite v pošiljki OPEC, ki je na Poljsko prispela iz Združenih arabskih emiratov, prvi pa so jih odkrili britanski cariniki. Iran in Izrael sta včeraj ustavila medsebojne napade, ki so ponovno izbruhnili potem, ko je Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon v nedeljo zvečer proti Izraelu izstrelil več raket. Toda razmere v regiji ostajajo nestabilne, saj državi druga drugi v primeru novih kršitev prekinitve ognja grozita še hujšimi posledicami. Na cesti med nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jima je na pomoč priskočil 12-letni Lan. Mladi gasilec je poškodovancu nemudoma oskrbel krvavečo rano in mami naročil naj pokliče 112. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sadika na dom.si.
0: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti Posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
2: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
4: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo na severu zmirno do pretežno oblačno, možne so krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno, popoldne in zvečer lahko na severovzhodu pričakujete krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije, na jugu bo več sončnega vremena. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 29 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: 90. na Dolenjskem.
6: Oprosti mi

0: Krkin godovnik.
1: Danes 9. junija godujeta mučenca sveti Primož in Felicijan. Tako danes godujejo Primoži in Felicijani ter vse izpeljanke iz obeh imen. Primož in Felicijan, rodna brata, sta bila rimska državljana in plemenitega rodu. Živela sta v Rimu in v času Dioklecijanovega preganjanja pogumno obiskovala kristjane po ječah in ulivala tolažbo in dajala pogum. Že v visoki starosti sta tudi sama dosegla mučeništvo. Poganski duhovniki so jo namreč naznanili oblastim zaradi brezbožnosti in čarovnije. Med mučenjem sta morala prenašati strašne muke in bila obglavljena leta 286. Danes, 9. junija, godujeta mučenca, sveti Primož in Felicijan.
0: Krkin godovnik.

0: Sadika na dom.si.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
8: Ko si mi pomešiknila.
7: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Novomeški občinski svetniki so na nedavni seji soglasno potrdili proračun za prihodnje leto. Ta predvideva, da bo občina porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primankljaj bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Župan Gregor Macedoni.
2: Še vedno govorimo o proračunu, ki je ciljno usmerjen, sledi prioritetam, sledi našim razvojnim dokumentom. In naslavlja tako različne skupine naših občanov, kot sledi vsem tem razvojnim prioritetam, ki smo jih na različnih vertikalah in horizontalah zastavili.
1: Polovica proračuna bo namenjena različnim naložbam, 20% bodo porabili za tekoče odhodke, 30% pa za tekoče transferje. Med večjimi projekti bodo energetska sanacija občinskih objektov, nakup električnih avtobusov, urejanje skupnostnega centra za demenco, ureditev Ragovske ulice ter gradnja dveh vrtcev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Poljska zasegla veliko pošiljko heroina iz Irana. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Z drugih delovišč je kolektor CPG premestil približno 30 delavcev. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati. Poljske oblasti so v pristanišču Gdynia v Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana. Po navedbah notranjega ministra Marcina Kirvinskega je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Droge v vrednosti 51,8 milijona evrov so bile skrite v pošiljki OPE, ki je na Poljsko prispela iz Združenih arabskih emiratov, prvi pa so jih odkrili britanski cariniki. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Na cesti med Nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jima je na pomoč priskočil 12-letni Lan. Mladi gasilec je poškodovancu nemudoma oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče 112. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot le primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
11: Let me be your hero. Would you dance

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrebija Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: 3, 2, 1.
3: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Praznik Češen, Brusnice 2026.
6: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
7: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
5: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
6: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
5: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
6: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
5: Ter veselica z ansamblom Kavški.
7: Kadar je srce nemirno.
6: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Krkin zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni, najbolj ekološki oddaji na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. To je Krkin zeleni tok. Danes bova Urban Malovič in Toni Carter govorila o tem, da je Trebnje znova na dveh kolesih. Namreč v občini Trebnje s 1. junijem znova odpirajo sezono sistema izposoje koles GONM. Posavje, več avtobusov in kolesarskih poti, to pomeni manj ljudi v avtomobilih. In še Sava povezuje. Ob mednarodnem dnevu Save v Brežicah so poudarili pomen povezovanja, trajnosti in sobivanja z reko. Sprehodila se bova naokoli in upava, da ostanete točno tu z nama. Dobrodošli.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: V občini Trebnje se je s 1. junijem znova odprla sezona sistema izposoje koles z gonom. Uporabnikom je na voljo skupaj 21 koles, od tega 9 navadnih in 9 električnih, ki si jih lahko izposodite oziroma vrnete na 4 postajah. In sicer pri stavbi občine Trebnje na Goljevem trgu, pri nogometnem stadionu Cviblje, pri podružnični šoli Dolenja Nemška vas in pri gostilni Mišič v Štefano. Za izposojo kolesa je potrebna registracija, ki jo lahko uporabniki opravijo preko aplikacije mobilen.si ali osebno v sprejemni pisarni občine Trebnje. Sistem je namenjen vsem uporabnikom starejšim od 12 let, tako so zapisali na spletni strani občine. Uporabnikom sta na voljo sezonski paket v vrednosti 25 evrov in mesečni paket v vrednosti 5 evrov, ki omogočata uporabo navadnih in električnih koles. V Trebnjem je uporabi še preko 80 koles, ki jih je možno prevzeti in oddati na dodatnih 18 postajah v občini Mirna Peč, mestni občini Novo mesto in občini Straža. Gonom je avtomatski sistem za izposojo koles v Trebnjem in v občinah Mirna Peč, mestni občini Novo mesto in občini Straža in je del sistema DBK Bike, torej Dolenjska in Bela krajina Bike. Na voljo so navadna in električna mestna kolesa, ki jih je mogoče prevzeti in vrniti na katerikoli izmed postaj v mreži. Sistem omogoča enostavno izposojo in vožnjo s kolesi, ki so trenutno na voljo na 4 postajah v Trebnjem in skupno 22 postajah v občini Mirna Peč, mestni občini Novo mesto in občini Straža.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Gremo v Posavje. Več avtobusov in kolesarskih poti, to pomeni manj ljudi v avtomobilih. V Posavju začenjajo pripravo regijske celostne prometne strategije, v katero so vključene vse posavske regije. Urejene kolesarske poti pripomorejo k temu, da je na cestah manj pločevine. Gre za ključen dokument, ki bo usmerjal razvoj mobilnosti in prometnega sistema v regiji v prihodnjih 7 letih, hkrati pa bo podlaga za pridobivanje sredstev za projekte na področju mobilnosti v regiji. Pripravo strategije koordinira Regionalna razvojna agencija kot regijski center mobilnosti Posavje. V pripravo so vključene vse posavske občine in strokovne inštitucije, izvedli pa jo bosta projekti Sava Projekt in PNZ. Prometni izzivi namreč presegajo meje posameznih občin, zato je regionalno sodelovanje ključno za pripravo usklajenih rešitev, ki bodo izboljšale povezanost regije in kakovost življenja prebivalcev Posavja. Strategija, ki bo pripravljena v večjih fazah, bo določila skupno prometno vizijo Posavja in opredelila ukrepe za boljšo dostopnost, večjo prometno varnost, višjo kakovost bivanja in razvoj trajnostne mobilnosti. Med prioritetami bodo učinkovitejši javni potniški promet, razvoj kolesarskih povezav, boljša dostopnost storitev in zmanjševanje vpliva prometa na okolje. Med drugim bodo v strategijo vključeni analizo trenutnega stanja, prometno vizijo in cilje razvoja mobilnosti, načrt vključevanja vseh pristojnih ter ukrepi in akcijski načrt za njeno izvajanje. Priprava strategije je del dogovora za razvoj regije in je sofinancirana iz kohezijskega sklada Evropske unije, državnega proračuna in sredstev občine Posavske razvojne regije.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: V nedeljo, 31. maja, je v parku hidroelektrarne Brežice potekal dogodek Sava povezuje. Tega sta ob reki Savi organizirala Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter HES DO hidroelektrarne na spodnji Savi. Dogodek je bil organiziran ob Mednarodnem dnevu Save, ki ga obeležujemo 1. junija, njegov namen pa je bil poudariti pomen reke Save, povezovanja lokalnega okolja ter trajnostnega odnosa do narave in prostora. Brezplačni dogodek je obiskovalcem vseh generacij ponudil aktiven, poučen in zabaven dan v naravi. Dogajanje se je pričelo z vodenim pohodom po poti Aquaflow po Savje ter vodenim kolesarskim doživetjem ob Savi, ki sta udeležencem približala naravne in turistične posebnosti območja. Veliko zanimanja je pritegnil tudi voden ogled hidroelektrarne Brežice, kjer so obiskovalci spoznali delovanje hidroelektrarne in pomen obnovljivih virov energije. Obiskovalci so lahko uživali tudi v kulinarični ponudbi lokalnih dobrot. Na stojnicah so bile na voljo ribje in divjačinske jedi, pripravljene iz sestavin, ki izvirajo iz vode Savskega porečja in njihovega obrežja. Posebej živahno pa je bilo tudi dopoldan za družine in otroke, uživali so v ustvarjalnih delavnicah in poslikavi obraza. Dogodek je ponovno pokazal velik potencial prostora ob reki Savi za razvoj različnih vsebin, ki povezujejo rekreacijo, turizem, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa za vse generacije. Pomemben korak v razvoju območja predstavlja tudi Vila Envira, ki bo marca 2027 odprla vrata obiskovalcem in ponudila nova doživetja ob reki Savi. To je bilo za danes vse, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, pa želiva veliko trdnega zdravja in preživite ga tudi, kar se da v naravi. Lepo vas pozdravljava, producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni ton.

0: Kostanjeviške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
4: Festival Bogensperg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogensperg.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Od 13. marca do 13. aprila so občani in občanke oddali predloge za participativne projekte mestne občine Krško, ki bi jih želeli realizirati v svoji krajevni skupnosti oziroma mestni četrti. Občina je prejela 40 predlogov za različna območja, vse pa je pregledala strokovna komisija. Zdaj je na vrsti glasovanje, ki poteka še do petka na spletni strani mestne občine Krško. Da bi bil projekt izglasovan, potrebuje najmanj 10 glasov. Med predlogi so predvsem ureditve igrišč ali otroških igral, učilnic na prostem, postavitve ulične razsvetljave, različnih učnih poti, pasjega parka, ustvarjalno-igralnih kotičkov in stopnišč, obnova dotrajane opreme, namestitev avtomatskega eksternega defibrilatorja in podobno. Občina Krško je po participativnem proračunu razdeljena v 7 območij. Vsi predlogi so objavljeni na spletni strani krško.si.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Družba za avtoceste pod drobnogledom. V Vrsarju strmoglavilo manjše letalo, pilot naj bi bil Slovenec. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. V Vrsarju je dopoldne strmoglavilo manjše letalo, okoliščine nesreče pristojni še ugotavljajo. Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi bil poškodovan pilot Slovenec. Glas Istre poroča, da je pilot želel poleteti do Celja, a se je žirokopter kmalu zrušil na prostor, kjer zimujejo prikolice. Druga oseba, ki je bila v letalu, pa je nepoškodovana. Tožilstvo je po poročanju Večera vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića, očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, vsebovala naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Blizu Hormuške ožine je včeraj strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Predsednik ZDA Donald Trump je davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter sestrelili, ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo, ali pa vzrok strmoglavljanja tiči kje drugje. Mednarodna nogometna zveza je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79, kar znaša približno 68,5 evra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Sadika na dom.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
4: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
5: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
6: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokratno in prihodnjo oddajo bomo namenili proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2027.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Na četrtkovi 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za leto 2027. Glede na prvo branje so ob upoštevanju nekaterih predlogov svetnikov za proračunsko leto 2027 načrtovani odhodki v višini 84,9 milijona evrov oziroma za 2,1 milijona več kot v prvem branju. Predvideni prihodki pa so višji za 1,3 milijona in znašajo 78,2 milijona evrov. Proračun ohranja izrazito investicijsko naravnanost, saj se investicijska vlaganja povečujejo za 1,9 milijona evrov in znašajo 42,7 milijona evrov oziroma več kot polovico proračuna. Potrjen proračun občine za prihodnje leto prinaša tudi nekatere inovativne ukrepe na področju trajnosti, in sicer sofinanciranje zbiralnikov vode ter lastne oskrbe s pitno vodo na območjih razpršene poselitve.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Župan Gregor Macedoni je ob predstavitvi proračuna poudaril, da je pravočasno sprejemanje proračuna za naslednje koledarsko leto pomembno predvsem z vidika nemotenega vodenja načrtovanih investicij, pri čemer je predvideno tudi za 800 tisoč evrov višje zadolževanje, proračun pa ostaja ciljno usmerjen in sledi razvojnim dokumentom občine s poudarkom na izvajanju ključnih investicijskih projektov. S prejetjem proračuna za prihodnje leto v mestni občini Novo mesto sledijo svojim strateškim ciljem na področju zagotavljanja enakomernega in uravnoteženega razvoja občine. Med ključnimi cilji pa velja izpostaviti vzdrževanje in posodabljanje javne prometne in komunalne infrastrukture, izvajanje programov družinske politike in medgeneracijskega sodelovanja, nadaljne izboljšave pogojev za razvoj gospodarstva, zagotavljanju kakovostnih programov na področju družbenih javnosti, vzpostavljanje trajnostne mobilnosti s poudarkom na kolesarski infrastrukturi in nadaljnjem razvoju električne mobilnosti ter intenzivnejšemu sodelovanju in vključevanju lokalnega prebivalstva, tudi preko mehanizma participativnega proračuna.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Prihodnič preverimo, kateri so osrednji projekti načrtovani v proračunskem letu 2027. Z vami bom Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bodo zlasti v severovzhodnem delu nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, občasno bodo nastajale krajevne padavine in nevihte. Več sonca lahko pričakujete v južnem delu Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. Na Dolenjskem.
3: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 9. junija leta 68 rimski cesar Neron naredi samomor. 1358. Gaston Fabius in Jean III. Pri Moksu premagata kmečke upornike. 1534 Jacques Cartier kot prvi evropejec odkrije reko svetega Lovrenca. 9. junija 1858 pa Gustav Ipavec doktorira na Dunajski univerzi. Začne se bitka za Metz leta 1918. 1923 pa bolgarska vojska izvede državni udar. 1934 v risanki The Wise Little Hen se prvič pojavi Jaka Racman. 1940 norveška vojska v polnoči kapitulira. Dve leti kasneje Nemci iz maščevanja zaradi atentata na Reinharda Heinricha zažgejo in popolnoma zakrijajo sledove vasi Lidice pri Pragi. 1944 sovjetska rdeča armada udre v Karelijo, 1959 pa splavljen USS George Washington, prva podmornica z balističnimi izstrelki. Leta 1978 mormonska cerkev omogoči posvetitev duhovnike tudi temnopoltim osebam. Leta 1990 pa Jugoslavija in NATO podpišeta mirovni sporazum za Kosovo. In danes praznujejo v Združenih državah dan rasne združitve. Mi praznujemo 15. brigade vojnega letalstva slovenske vojske. Tak zanimiv dan, v katerem tako kot 365 dni v letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 9. juni upiše, zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko All-on-X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Brežice je po javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja kmetovalcem in predstavnikom društev letos namenila za dobrih 22 tisoč evrov več denarja oziroma skupno 213 tisoč evrov. Sofinanciran denar je namenjen za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, razvoj dopolnilnih dejavnosti, tehnično podporo društvom, ekološko kmetijstvo ter za promocijo kmetijstva in razstavljanja.
2: Prišlo je 46 vlog, ki so bile tudi odobrene in s tem bomo omogočili praktično 900 tisoč investicij. Vse več je tudi mladih prevzemnikov, tako je bil letošnji delež sofinanciranja pri kmetih 28%, pri mladih kmetih pa celo 35%. 15 društvom pa smo namenili sredstva za ohranjanje podeželskega življenja. Kmetijstvo v občini Brežice je izjemnega pomena, saj se povezuje tudi za našo ponudbo v turizmu.
1: Je povedal brežiški župan Ivan Molan.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Zvonka obenih.
1: V občini Škocjan v zadnjem letu za naložbe okoli 4 milijone evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na ortopediji v Novem mestu ugotovil 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Košarkari San Antonio Spurs so v finalu lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku prvič premagali Knicks. Zmago 115 proti 111 v Madison Square Gardenu so gosti na krilih 32 točk Francoza Viktorja Wembanjame zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1 proti 2.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob meni. Krka doma.
1: V občini Škocjan so v zadnjem letu za naložbe namenili okoli 4 milijone evrov. Kot je povedal župan Jože Kapler, so nekatere že končali in jih bodo predstavili ob letošnjem občinskem prazniku Knobleharjevo, druge pa še potekajo. Med naložbami, ki jih načrtujejo v prihodnje, je župan navedel izgradnjo pločnika v Dobruški vasi in vodovoda v Vinjem vrhu. Načrtujejo tudi četrto fazo obnove ceste Male Poljane, obnovo cest Tomažja vas in Dolenje Dole, rekonstrukcijo križišča pri gasilskem domu in gradnjo pločnika od Dobrave do Otoka. Velik izziv bo po besedah Kaplerja gradnja športne dvorane, ki jo načrtujejo ob škocjanski osnovni šoli in tankajšnjem kulturnem centru. Gradbeno dovoljenje imajo pridobljeno, nimajo pa še zaprte finančne konstrukcije. Zato upam, da jim bo na pomoč dodatno priskočila država. Če bo vse po sreči, bi bila lahko dvorana zgrajena v 2 letih. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto odkril več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Izredni nadzor je pokazal, da je bilo 47 pacientom neupravičeno izdanih novih napotnic za isto zdravstveno stanje, zaradi česar so bili hkrati vpisani pri 2 različnih izvajalcih. Zavod je ugotovil tudi pomankljivo in nepravilno vodenje čakalnih seznamov ter spremembe stopen nujnosti na napotnicah pri kar 1470 pacientih. Nadzor je razkril še nepravilnosti pri zasebnem izvajalcu Arbor Mea, med drugim preskakovanje čakalnih vrst, podvojene vpise in manjkajoče podatke. Primer je povezan z nekdanjim vodjo ortopedskega oddelka Gregorjem Kavčičem, ki mu je bolnišnica po ugotovitvah strokovnega nadzora odpovedala delovno razmerje. Končni zapisnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posredoval Ministrstvu za zdravje, Zdravstvenemu inšpektoratu in organom za prekrškovne postopke. Predlog za prekršek bo po napovedih zavoda podan v kratkem.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, nam pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.
0: Krka obenih.
3: Zaradi podrtega drevesa je oviran promet na cesti Mokronog-Bruna vas. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Sadika na dom.si.
5: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
7: Ko si mi pomen žiknila.
6: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
8: Radio Krka.
9: V toku dneva.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša Državni zbor o noveli zakona o državni upravi. Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Brusel ustraja pri predlogu za ukinitev premikanja ure v Evropski uniji. In za konec, Netanjahu, Izrael se zaenkrat vzdržuje napadov na Iran.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Uvaja novo poimenovanje ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Še pred tem bodo potrdili mandate nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili štiri ministre. V poslanske klopi SDS bo sedel Luka Simonič, poslanca NSI. SLS in Fokus bosta postala Andrej Černigoj in Janez Beja, vrstam demokratov pa se bo pridružil Dejan Zakrajšek. Državni zbor bo danes glasoval tudi o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Kot je dejal ob obisku ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca na delovišču pri Postojni, so prišli do faze dela, ko so lahko organizirali tudi nočno izmeno. Zanjo so z drugih delovišč premestili približno 30 delavcev. Zatrdil je, da bi nočno delo v tej fazi projekta potekalo v vsakem primeru, torej tudi brez ministrovega poziva. Vrtovec je poudaril, da je delo v nočnem času nujno, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastojev na avtocestah. Napovedal je prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Evropska komisija ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Evropski komisar za promet je po razpravi o tej temi s pristojnimi ministri članic Evropske unije dejal, da je čas, da v Evropi prevladata zdrav razum in pragmatizem. Kot je povedal, premikanje ure za eno uro nazaj jeseni in za eno uro naprej spomladi ni več upravičeno. Zavzel se je, da bi pri obravnavi predloga komisije iz leta 2019 vendarle prišlo do premika in napovedal, da si bo v pogovorih z evropskimi poslanci in državami članicami prizadeval za pragmatično in trajno rešitev za vse Evropejce.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko od nadaljnih napadov, kar je za zdaj privedlo do prekinitve sovražnosti, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Irana odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru dejal tudi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Izraelski premier je opozoril, da se bo Izrael v primeru iranske napake in nadaljevanja napadov odzval z vso silo in namignil, da boj še ni končan. Hkrati je pojasnil, da je govoril s Trumpom in mu dejal, da si Izrael pridržuje pravico, da se brani pred Iranom. Trump je danes predtem v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da morata tako Iran kot Izrael nemudoma prekiniti z obstreljevanjem. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Sadika na dom.si.
2: Kostanje viške češnje že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Jankčevem domu v Novem mestu je še do 5. septembra na ogled razstava del z letošnjih 22. novomeških likovnih dnevov. Maja je pod vodstvom umetniškega vodje Roberta Lozarja ustvarjalo 6 umetnikov. Vizualna umetnica Nanda Agić iz Sarajeva, kipar Marko Človek iz Pulja, likovna umetnica Katja Frej iz Avstrije, vizualna umetnica iz Žirov Katja Bogataj, slikar iz Limbuša pri Mariboru Brane Kores in vsestranski umetnik iz Domžal Dominik Olmjah Križan. Doslej je na novomeških likovnih dnevih nastalo že 161 del, ki so se jim letos pridružila nova. Pa še v Belo krajino. V resortu Big Berry ob reki Kolpi je zaživela prva vinska fontana v Beli krajini. Nova turistična pridobitev obiskovalcem ponuja okušanje lokalnih vin ter spoznavanje zgodb in tradicije ene najbolj prepoznavnih slovenskih vinorodnih pokrajin. Pobudnika projekta sta zakonca Leja in Jože Dragovan, da bi belokranjsko ponudbo povezali.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Obalne občine pred glavno poletno sezono pričakujejo dober obisk. Med iskanjem medveda v japonskem mestu že drugi dan zaprte šole. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono. V Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. Zmogljivosti sicer po večini ostajajo enake. Skoraj 100 šol v japonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija, je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več krajih v mestu opazili medveda. Žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija, so nazadnje videli davi v bližini tamkajšnje univerze. Iskanje medveda v Utsunomiji sledi tistemu v mestu Fukushima, kjer je medved nedavno poškodoval 4 ljudi. Britanska farmacevtska skupina GSK se je dogovorila za prevzem ameriške družbe Novalent, ki razvija zdravila za zdravljenje raka za 10,6 milijarde dolarjev. Posel vključuje 3 terapije za zdravljenje pljučnega raka, ki so v fazi testiranja. 2 od teh bi lahko na trg prišli še letos, če jo bodo odobrili ameriški regulatorni organi. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja, vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za 5-kratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno dobrotežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando ter pred predorom Dekani. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radarska kontrola, poročate, je v spodnjih lokah, stojijo pri Lukovici, sicer pa previdno, varno in strpno želimo na poti. Ko pazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Laškem, točno 5 čez drugo. Gremo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, pozdravljeni.
7: In kakšen čudovit torek je danes, sončno, ampak ni prevroče. Jaz sem pa tako vzhičen, čez točno eno uro v pop šovu fantje, ki so obnoreli svet, ampak vse eno ostali prizemljeni naši svetovni zvezdniki Joker Out.
9: Mi bomo celo noč plesali.
3: Ja, novo pesem predstavil že čez eno uro, še jaz komaj čakam, da jo slišimo vsi skupaj.
7: Predtem pa ogromno vrhunske glasbe, vedno.

0: Preprosto sporočilo, odgovore na mnoga vprašanja prinaša le čas. Odlična enja v ritmu pozitive, dobrih 10 čez drugo je, jaz mislim, da bi moral obstajati zakon, da če greš mim gostilne, kjer imajo dobro kosilo, pa nekdo reče, ajde, gremo še 35 km, to bi moral biti zakonsko prepovedano.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Zato pa tega ne delaš ti, ne? Danes v gostišču Koren v Žužemberku za Union Rander Isotur teh 35 km na sobnem kolesu poganja Rudi Ziger.
0: Mato, Rudi, vi sam ugibate, koliko časa bo potreboval za 35 km. Pošljite SMS 0413-9300, ni treba zadeti pravilnega časa, važno je, da sodelujete.
2: In danes nekdo prejme dva paketa Union Rander 00 Isotonik, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno to. In če ste za bolj pravo kolo kot za ugibanje, naslednji petek se vidimo v gostišču GTC 902 na Črnivcu, kjer nas pa čaka velik izotur dogodek z DJ Time Back in Time. Ampak najprej, koliko časa bo Rudi potreboval za 35 km? SMS 0413-9300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.

0: Ena tistih slovenskih rock uspešnic, ki je skupino Tabu izstrelila med najbolj prepoznavna imena domače glasbene scene.
1: Yes.
0: Tabu in Tabu v ritmu pozitive dobrih 15 je čez drugo.
1: Yes. V nadaljevanju pa prihaja pesem o tem, kako srečen je lahko nekdo, ki ima ob sebi osebo vredno vse ljubezni tega sveta. Pa pač kako ga gledaš odaleč.

0: Vokal z drugega planeta, v nadaljevanju pa legendarna zasedba švedska ABBA v našem ritmu. Za podaljšan užitek na ta torek, že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Sadika na dom.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Praznik Češen, Brusnice 2026.
2: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
5: Po Sloveniji, moj mih posod zveni.
4: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
2: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
4: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
2: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
4: Ter veselica z ansamblom Kavški.
5: Kadar je srce nemirno.
2: Praznik Češen Brusnice 2026 vabi.
6: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
11: Tri ure, samo žur.
12: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Snap.
1: Lokalno.
2: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno izstopna mesta v Črnomlju, zeleni kilometer, načrtujejo ureditev štirih varnih in nadzorovanih vstopno izstopnih mest za plovbo po rekah Lahinja in Dubličica. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla in s tem obogatili turistično ponudbo.
1: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Velenje 27, Šoštanj, Vojnik, Slovenska Bistrica, Metlika in Celje 28, Trebnje 29, Ptuj pa 31 stopinj. Popoldne na severu več oblakov in kakšna ploha, druge pa sončno in vroče do 30 stopinj. Proti večeru lahko na severu vzhodu lahko pade tudi kakšna nevihta, po noči potem več oblakov in nekaj dežja, jutri potem spremenljivo plohe in nevihte, na jugu potem več sonca, do 29 se pogrejemo, četrtek spet moker v štartu, potem pa petek bolj sončen in tudi bolj svež.
0: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
4: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando ter pred predorom Dekani. Zastoji so tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Previdno in strpno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: 4 minute so čez pol, tretja v našem ritmu in danes je svetovni dan spomina na hišne ljubljenčke, ki so odšli zavedno za to. Piko, Nina, Tomi, Muca, Maca, jaz še vedno mislim na vas. Hvala, da ste bili z mano moje otroštvo. Poljubčki in objemčki gor med zvezde.
4: Ja, marsikdo se danes, je danes na družabna in družbena omrežja objavil kakšno staro fotko, ki prepodi spomine na vse domače ljubljenčke. Čeprav jih ni več ob nas, ostajajo se kakor del naših zgodb. In tudi v ritmu pozitive smo se spomnili na naše kosmatince, pa ne z žalostjo, ampak z veseljem in hvaležnostjo, da smo si drug drugemu polepšali del življenja.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

0: Nostalgija in srebrna krila, vedno v ritmu pozitivno, dobrih 10 do 3 je ura. In veste, kaj je razlika med mano pa Rudijem Zigarjem? Jaz po 3 km iščem klopco, on jih pa danes dela 35, ta je pa čez.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitivne.
0: Jasa!
2: Ja, danes Union Radar Izotur gostuje v gostišču Korenu Žužemberkom. Rudi Ziger pa na sobnem kolesu osvaja 35 km. Živjo, Rudi!
3: Živjo, živjo, lep sončen pozdrav iz Žužemberka, iz gostišča Koren, kjer imam danes prav posebno nalogo. Na eni izmed izotočk, torej prav tu v Žužemberku, v gostišču Koren, moram odkolesarti 35 km na sobnem kolesu. Vi pa morate ugotoviti, koliko časa bom za to porabil. Zdaj, če mi pride kdo pomagati, sem le, bomo še to malo hitreje zrihtali. Tako da, se slišmo, se vidimo, pridite, pomagite mi in tudi vi imate lahko danes nekaj od tega, in sicer dvakrat paket Union Radler 00 izotonik, ali pa z malo sreče še ogled finala dirke po Franciji skupaj z Bahrain Victorious. Se vidimo!
0: Zdaj, jaz tako mislim, ne, Rudi je triatlon, po mojem manjka uro. Jaz mislim, ja, da manjka uro.
2: Tam nekje, no.
0: Jaz mislim, da manjka uro. Koliko mislite vi, SMS 041-302-300, koliko časa bo Rudi potreboval za svojih 35 km?
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več?
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez dobrih 10 minut veliko obisk, ko me čakam, v pop show v ritmu pozitive prihajajo Jokera! Tako sem vzhičen, novo pesem, poletno pesem in pravzaprav himno v ritmu pozitive prinaša predstaviti. Ne, res ne morem več čakati, ne morem več čakati, vse to prihaja po paketu vrhunske glasbe.
2: Poljanka, Come Back and Stay prihaja še pred 3, pa tudi Miles Smith, Nice to Meet You. Zato da si ostanemo tam, kjer smo že, v ritmu pozitive.
5: Radio Krka. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Sadika na dom.si.
8: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
9: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
10: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
9: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebe. V Ilirija Resort Biograd na moru.
10: Se vidimo v Žadovinku.
9: Autoline.si.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
16: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in

0: smuči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
1: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem. Voditelja Kitajske in Severne Koreje za krepitev vezi in sodelovanja. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Državni zbor je na današnji izredni seji z 82 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Kitajski predsednik Xi Jinping in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta ob drugem dnevu Xijevega obiska v Pjongjangu potrdila namero o krepitvi sodelovanja med sosednjima državama na več področjih, od politike do gospodarstva, kulture, znanosti in obrambe. Kitajski predsednik se je v sosednji državi mudil prvič po letu 2019, s Kimom pa sta se predtem srečala šestkrat, nazadnje septembra lani. Javna agencija Spirit Slovenija junija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v Parizu, v Šanghaju in v Frankfurtu. Na sejmih se bo skupaj predstavilo 36 slovenskih podjetij in institucij, so danes sporočili iz Spirita. Do konca leta načrtujejo še več skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini, med drugim v Minhnu, v Amsterdamu in v Šanghaju. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja, vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za petkratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Union Radler.
8: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Previdno zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pri izvozu Krtina zaradi okvare tovornjaka nastal je zastoj. Do Domžale zastoj zaradi del pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar komando ter pred predorom Dekani. Pa na Štajerski avtocesti tudi zastoji proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa o radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih zasledite, kje pa sporočite njihovo lokacijo na našo brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Stožicah, 5 minut čez tretjo. Gremo, fantje. Je zavedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če obstaja slovenski band, ki me je uspelo nekaj skoraj nemogočega, da so slovensko glasbo odpeljali po Evropi, napolnili Stožice, spravili celo generacijo na koncertne odre in ob tem ostali fantje, s katerimi greš brez problema na pivo. Govorimo o naših današnjih gostih doma pri nas v ritmu pozitive.
16: Joker
14: out! Bojan in Nace, fanta, pozdravljena, skoraj dve leti, odkar ste bili tu prvič. Lahko rečem, da imamo obletnico, a? Imate kako darilo za me?
17: Ja, malo, prišla sva nazaj z novo pesmijo od Cevi sonca v ritmu pozitive.
16: Okay, zdaj pa zares, ne? Kako se počutite, ko ste spet doma v ritmu pozitive?
17: Vrhunsko, vrhunsko. Jaz mislim, da je biti v ritmu pozitive, sploh za današnji čas, ko je toliko lahko biti v ritmu negative, enega ključnega pomena, tako da smo zelo veseli, da smo se tako mentalno kot fizično spet približali temu ritmu.
18: Približajte se še kdaj, ne? Ja, čez eno pesem pa preverimo, kakšni so Joker out poleti, ko ugasne odri, reflektori in Instagram.
17: V kopalkah.
14: V kopalkah.

0: Supersonično se počutimo, vedno v ritmu pozitive. Točno 10:50 tukaj v studiu, pa noro, dobra energija, ker če bi slovenska glasba imela svoj potni list, bi bilo njihovo ime zapisano na več stranih. Nekateri igrajo koncerte, nekateri pišejo pesmi, potem pa obstaja tisti redki, ki ustvarjate trenutke. Bend, ki je Slovenijo ponesel daleč čez naše meje, bend, ob katerem se poje glasneje, skače više in pozablja na uro. V ritmu pozitive. Joker!
1: Dobar dan!
0: Fantje, o moj bog! Jaz vas takole gledam in se mislim, gledali smo vas, jaz osebno sem vas gledal in se spomnim 9 let nazaj na enem malem odru na kresovanju, letos 10. obletnica Joker Out. Kakšna pot, kakšen niz usponov, cel svet vas pozna. Jaz sem tako ponosen na vas. Res vse najboljše, kako se počutite, ko ste 10 let stari.
2: Iskreno, kar zanimiv občutek. Veš, tisto, ko rečejo ljudje ponovad, ko dosežejo neko starost, ne vem, tam pri 50-ih največkrat rečejo, da se ne počutijo 50. Mm-hmm. Meni je tudi bizarno, da imamo mi 10 let. Tako rekel bi 5. Ampak 10 pa ne bi.
0: Meni se zdi, kot da vas že celo življenje poslušam.
2: Ja, meni se tudi zdi, ker je to že celo moje življenje, ampak nekako pa kar ta številka 10 let. Uno, stari smo, ne vem, 27, dober, nace tu je to ene 5% življenja.
3: Pri mojih rosnih 57.
2: Ja. Ne, ampak je kar zajeten del življenja.
0: No. Itak, no,
4: če, da ne bomo v letih, no, ampak še vsaj na 10.
0: Vsaj
4: na
0: 10. Vsaj
4: 10,
0: ja.
4: Daj,
2: še na 100.
0: Še na 100, evo. Skratka, danes ne bomo govorili samo o glasbi, malo bomo pogledali tudi človeka za odrom, ker smo v ritmu pozitive, moramo okusiti ta poletni Joker Out s lastnimi odsevi sonca. Poletje je pred vrati, zato gremo bolj osebno in še bolj globoko. Je samo občutek, da si ljudje predstavljamo, da glasbeniki poleti živite kot v videospotih in pol kar naenkrat ugotoviš, ne, da ima tudi rock zvezdnik mora kdaj obest perilo ali pa stati v vrsti za sladoled.
5: Nas pa zanima, kaj je najbolj običajna stvar, ki jo poleti najraje počnete, pa ljudje tega od vas verjetno sploh ne bi pričakovali.
2: Jaz mislim, da če si kdorkoli predstavlja v bistvu karkoli zvezdniškega okoli našega poletja, lahko pa popolnoma izbriše to iluzijo. Jaz mislim, da smo čist isti Slovenci z supom v rokah, se polnih kamočkih dol odrajsamo, pa ne vemo, kam bi ga odložili, pa kako ne bi butnel vsazga, ki je zrav nas na plaži.
4: Aba pa ostaje mogoče kakšna poletna navada, ki pa jo vlečete že od nekdaj, no?
3: Definitivno zadnjih 10 let, jaz vsako poletje govorim, letos bom pa kupil klimo in še vedno je nima.
5: Joker, avti brez klime, ja. Bravo.
2: Trgač jaz tudi.
0: Prepoteni Joker, avt, nuši se dopade ideja.
5: Ampak iskreno, ne? Če recimo zdaj, da služba pevca glasbenika ne bi obstajala, sta kdaj pomislila, kaj bi dejansko počela v življenju, kakšen poklic bi izbrala?
2: Jaz bi bil z največjim veseljem profesor sociologije, idealno na gimnaziji Poljane, kamor sem tudi jaz hodil. Drugač pa, ne vem, pa po mojem je kar veliko enih stvari, ki bi jih z veseljem počel. Ne, mizar bi bil.
5: Mizar?
2: Ja.
5: Bravo.
3: Jaz sem si vedno želel biti veterinar, ampak pač nikoli nisem šel v to smer, ker me je to hitar glasba prevzela, da nidam. Pa to, če bi se še enkrat odločil, bil še vedno glasbenik, ampak če ne bi to imel, te možnosti veterinar.
5: Ljubezen nosita v sebi do ljudi, do živali in če ne bi šlo preko glasbe, bi pa to preusmerila v druge kanale, kar je res,
2: ja, res je.
5: Spoštovanje vredno.
2: Imela bi krasne mize in zdrave domače živali.
4: A kaj pa tole, no? Poletje velja tudi za tako obdobje ljubezni, za ljubljenosti. Dej, ne bom seveda spraševal, kdo je zaljubljen. To bi bilo po mojem kar preveč enostavno.
2: Vsi smo zaljubljeni.
0: Vsi smo zaljubljeni, ampak kdo pa prvi v bendu opazi, da se je nekdo zaljubil? Kdo je tisti?
3: Bi mogoče bil jaz.
2: Po mojem drugi Nace, jaz bi tudi rekel.
0: Aha, vidim ga, lekel se smej, ko piše.
2: Nace ve tudi zavaju, drugač, tam da veste.
3: Iz
2: očima je prebral, a je ali ni?
0: Pismo, zdaj pa ne vem, če hočem vedeti.
5: Jaz mislim, da je dovolj dopustih. Joker, avt niso tu sam na sladoledu, ne? Ampak tu so z novim poletnim hitom od sebi Sonca. In slišimo ga v nadaljevanju. Najprej pa ena, lahko rečemo že, vaša klasika, Umazane misli.

0: Radio Krka.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sadika na dom.si.
6: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
7: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: Dobrih 20 čez tretjo smo nazaj v našem ritmu z Joker Out v studiu, ga džuskamo, ker so prinesli darilo. Nova pesem je zunaj. Jaz jo obožujem, rojena je v ritmu pozitive. Od sebi sonca. Noro, noro, noro, jaz jo obožujem, fanta. Veste, kaj mi je zanimivo? Jaz, ko sem bral zgodbo za Odsevi sonca, mi smo radio, ki že leta poskuša delati eno zelo preprosto stvar, ne ignorirati sveta, ampak med vsemi novicami najti tudi nekaj dobrega. Nekaj zaradi česar je dan lepši in potem preberem ta vaš opis pesmi, kjer govorite o tem, da smo ljudje drug drugemu sonce, da se dobra energija odbija od človeka do človeka in da svet potrebuje več takih trenutkov. In sem se mislil, a ste vi ustvarili himno poletja ali himno za življenje v ritmu pozitive?
1: Dajmo reči, da smo ustvarili himno za v ritmu pozitive.
0: Absolutno. Mislim, meni je nora, mene na hajpa, res je mojstrovina, ampak me zanima, a je kaj takega, kar poslušalci mogoče ne opazijo sploh, pa ste vi najbolj ponosni na to?
1: Kaj pa vem, iskreno, enkrat, ko se začne muzika dejansko delati, je nam edina pomembna stvar to, da se mi, se pravi, vseh pet počutimo, kakor da smo dali vse od sebe, v smislu, ne vse od sebe, tako, vedno daš vse od sebe. Mm-hmm. Ampak da smo šli dejansko do konca v ta introspektivo, se pravi, ta nek pogled vase, kaj men ta komad predstavlja. Zaradi tega, ker tudi zvok, način igre, vse je povezan s tem, koliko to dejansko čutiš. Mm-hmm. In pri tem komadu se mi zdi, da je pa mogoče zelo do izraza prišla ne sam ta introspektiva posameznika, ampak da smo zelo na istem nivoju energetsko vseh pet in da se res zelo organsko tudi zlil v en tak komad, ki te na hajpa. Ja.
0: To je tudi nas na hajpa.
2: Odlično se je zlilo vse skupaj, ampak Od sebi sonca niso samo pesem o eni osebi ali o enem dogodku, ampak bolj o občutku. In vi ste ujeli celoto. Na kakšen način veste, da ste naredili zares nekaj dobrega?
1: Ja, to je zanimiv proces sprejemanja tega, kar si povedal. Zato, ker vsem pisanje pesmi je neka toliko osebna stvar, ko se razgališ, a ne, in v bistvu s temi besedami zelo jasno poveš, kaj si mislil pod narekovaji in imaš občutek, da moraš potem za vsako stvar, če nekomu nekaj ni, da se moraš zagovarjati. Ne? Mm-hmm. Tako da men osebno je ponovadi, ko fantje dajo svojo kljukco za neki, pa ko nam žare pak na producent, ko mi reče, da je to dobro. Takrat je zame to pol potrjeno.
2: Ampak je pa zanimivo, da pesem prihaja ravno zdaj. Zakaj mislite, da ljudje letošnje leto, 2026, še bolj potrebujemo pozitivne pesmi?
1: Ja, zaradi tega, ker je tok negative. Ne, jaz vsem verjamem, da smo ljudje nagnjeni k temu, da hočemo, da nam je dober. Narava teži k temu ravnovesju in več kot očitno je ravnovesje v svetu trenutno zelo jasno porušeno in seveda z internetom in z vsemi temi informacijami, ki jih dobivamo, nam je in zavedno in nezavedno zelo jasno, da stvari ne štimajo in da pač bo treba nekaj korenito spremeniti. Je pa v taki poplavi informacij zelo težko se kot posameznik pozicionirati v svet in reči, to je pa moja vloga, jaz lahko tako spremenim ali pa tako spremenim. In potem to neko nerazumevanje tega, ko povzroči pač neke stiske. Ne? In jaz verjamem, da čisto vsi danes čutimo stisko, nekateri bolj, nekateri manj, ampak nekaj tli v vseh nas. Ne? In je to več kot očitno, ker se čuti v družbi, da stvari pač ne štimajo tako, kot bi morale. Ampak se s tem res ne smemo sprijazniti.
2: Za več pozitiva je samo, kaj je treba narediti, iti na vaše kanale, Instagram, Facebook in to je to. Dobiš dozo pozitive.
1: Pa na poslušati v ritmu pozitive.
0: Je to!
3: Čeprav, jaz pa mislim, da veliko ljudi misli, da je pozitivnost nekaj, zdaj, to, kar imaš ali pa nimaš. Ne? Jaz pa mislim, da je to stvar, ki se da natrenirati. Ne? To se pa z leti in izkušnjami roki ugotovil. Ne? Zdaj me pa zanima, kaj pa vam kot bendo osebno pomaga, da ostanete pozitivni tudi takrat, ko stvari niso recimo temu najbolj idealne.
4: Moj starata je vedno dobro rekel, zanalež biti vesel.
2: To je tako tisto, ne? Zakaj ženske ostanejo dlje na svetu kot moške, ne? Zanalašč.
1: Kuda?
2: Pa tebi?
1: Zanalašč.
2: Kako pa tvoj moto?
1: Moj moto je pa iskreno, da se je treba obkrožati z dobrimi ljudmi. In ta od sebe, vse to, veš, to, ljudje smo si od sebe sonca, to je res. Sej sam si lahko nekaj časa držiš ogen pri življenju, ampak ko ti zmanjka energije za pihanje, da bi mu dodal kisik, pa pač paše še od nekoga drugega dodaten upih.
0: Tako da si lahko malo pihamo enmu, en drugmu na dušo, ne?
1: Pihamo na dušo, da bi se
2: Okay. Samo še tole, ne, v pesmi. Če bi morali od sebe sonca opisati kot en trenutek, kateri trenutek bi to bil?
1: Odpisal si, dubil si oceno pozitivno za zadnji test v, recimo, da tretjem letniku srednje šole in veš, da se dan začenja 2 meseca počitnic.
0: Te še tak frišen spomin videm, ali pa?
1: Lih se mi zdi, da je bil tretji letnik, da sem prišel domov in sem prav od veselja skakal. Ker je toliko močna ta realizacija svobode, ko tega več toh ne morem začutiti, zaradi tega, ker pač te vedno čakajo neke obveznosti, ja ne, enkrat, ko imamo pač službe v življenju, pa to, ampak
3: Jaz se kar strinjam, no. Zdaj sem pa že kar daleč od počitnic. No. Torej, mislim, da bi poleti vsi potrebovali 2 meseca dopusta.
0: Absolutno, res se strinjam. To bi mogli biti poleti 2 meseca dopusta.
1: A ste slišali, nadrejeni?
0: Sicer pa se vrnemo v Joker Out, poletje po novem valu, ko nas povabijo na karneval. Mater ste bili brihtni, da ste že toliko let prej nas vabili na to.
1: Vidite to. To je bilo vse vnaprej pripravljeno.
0: Novi val in Joker Out.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V občini Škocjan so v zadnjem letu za naložbe namenili okoli 4 milijone evrov. Nekatere so že končali in jih bodo predstavili ob letošnjem občinskem prazniku Knobleharjevo. Druge pa še potekajo, je na novinarski konferenci povedal župan Jože Kapler. Želijo si začeti z gradnjo športne dvorane.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno metlika 27, Šoštanj, Slovenska Bistrica, Celje, Vojnik, Črnomelj in Žalec 29, Maribor in Mozirje pa okroglih 30 stopinj. Danes jug in center uživata sonce, sever pa že malo bolj pod oblaki s kakšno ploho, temperature do 30. Zvečer in ponoči bo več oblakov in nekaj dežja, jutri pa mešano vreme, plohe in nevihte, največ sonca na jugu do 29, četrtek še enkrat dež, petek pa spet sončen in topel in tako bo tudi ostalo čez vikend.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: To je Radio Krka. Gremo na ceste.
3: Previdno, zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Raubar Komando ter pred predorom Dekani, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med priključkoma Zadobrova in Krtina na štajerski avtocesti, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če ki opazite, pa pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Dobrih 3:45 v našem ritmu in veš, kaj mi je všeč pri tej zgodbi. Joker out sami po sebi, sploh pa od sebi sonca, ne zvenijo kot zaključek nečesa, ampak kot začetek, kot da se nekaj šele pripravlja. 20. junija sicer ne pripravljate koncert, ampak pripravljate se na nekaj precej večjega, na karneval. A kaj pa to?
4: Ja, to je naš daleč največji projekt do zdaj, pa smo jih se bi rekel, da že kar nekaj imeli. Ampak ja, to bo celodnevni koncert in celodnevni dogodek. Ob 3:30 se bojo odprla že vrata in ljudje bojo lahko vstopali v nek tak, bi rekel, magični svet, ki bo popolnoma ločen od realnosti okolice. Poln karnevalskega dogajanja, cirkusanti iz cirkusa Fuskabo bodo ljudi učili cirkuških aktivnosti, žongliranje, ples na svili, kaj pa vem, metanje meča, vse pač, wow. Kar si lahko človek zamislil. Potem bomo imeli seveda nujno šlogarco. To, da lahko ljudje vidijo pač... Kako lep čas jih čaka. Ne? To bo ful pozitivna šlogerca, po mojem. Upam. Potem bomo imeli karaoke, frizerja, tetoverja, face painting, DJ-ja, food trake.
5: Linerje.
4: V glavnem, cel dan se bo dogajal na polno in potem ob 6. začer se bo pa začel večerni program, se pravi že koncertni del. Pridejo pa na oder Alter Ace, to bo prva predskupina, mlad The Best Band, ki smo ga zbrali na tečaju, tako da vabljeni že absolutno tudi na njihov koncert. Za njimi pride prvič v Slovenijo Karja, se pravi finski predstavnik iz Eurosonga 2023, Ča-ča-ča, z bandom in bo imel kar tak konkreten 40-minutni koncert. In zatem pridemo na oder mi in nas čaka več kot 2 uri...
2: Jaz sem slišala, da je veliko vstopnic že prodanih. A me mora biti kaj strah?
4: Ja, lahko te je strah. V bistvu to ti zelo v ritmu velike pozitive lahko rečem, da smo vstopili že prejšnji teden v bistvu v zadnjih pod 20% dostopnih vstopnic, tako da iskreno takrat naprej pa nismo niti več sledili, tako da ne vemo, koliko jih je, ampak ni jih veliko.
3: Čakaj, potem pa najbolj pomembno vprašanje za naše poslušalce, a imamo kakšno možnost, da v ritmu pozitive komu zrihtamo kakšno vstopnico za karneval? Ali moramo najprej mi tudi pokazati kakšen cirkuški talent?
4: Bilo bi zelo negativno od mene, če bi ti rekel ne, tako da ja.
3: Fantastično, evo ljudje, nič 4-1-300-9-300. Joker out karneval 20. junij, napišite, zakaj si ravno vi zaslužite dve vstopnici za na spektakel Joker out. Podelimo jih naslednji ponedeljek, sodelujete pa lahko tudi na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. In res komaj čakam, da se vidimo tam.
4: Bilo bi zelo negativno od mene, če bi ti rekel ne, tako. In mi se vaju veselimo.
2: Ko se 20. junija zvečer ugasnejo luči, ko se pospravi oder in se vse skupaj konča, kaj bi radi Joker outi, da si ljudje zapomnijo in odnesejo domov? Kak spomin, občutek, navdih, kaj je tista ena stvar?
4: En košček teh odsevov sonca. Za vsazga v žep, da lahko nese domov.
3: No, to je pa lepo. To je pa zelo lepo, fantje. Fanta, pravzaprav, hvala za obisk. Joker out danes v ritmu pozitive, še ciljna ravnina. Vabljeni vsi na karneval. Tradicionalno vprašanje, recept za življenje v ritmu pozitive.
4: Natko, kaj bo vas kuhala? Oziroma, kako bo vas kuhala? Veva, kaj bo vas kuhala? Povej.
6: Lik pozitive, ampak
4: ja.
6: Okay, začela bova s tem, da pač delaš nekaj, kar imaš rad.
4: Torej, da se prepustiš.
6: Ja.
4: Dejansko toku, da ti srce dovoli, da delaš to, kar imaš. Dostkrat se ustavljamo pri stvarih, ki jih imamo radi, ker imamo občutek, da nas milijon nekih stvari omejuje, pa veliko krat res ni tako. Tako da ja, stremeti k temu, da delamo stvari, ki jih imamo radi, obkrožati se z dobrimi ljudmi, absolutno. In praktično to, kar je Naceto ded rekel, da na silo biti, ali kako za nalažd biti.
6: Za nalažd biti vesel.
4: Res za nalažd biti veseli. Ne? V bistvu iti sami čez sebe, rajš v to smer, da smo pozitivni, kot da smo negativni.
3: Yes.
4: Pa valjda, Soul in Popper sta pa nujna.
3: Soul, Popper, nova glasba, Odsevi sonca, karneval, največje praznovanje njihove desetletne zgodbe doslej, 20. junija v Ljubljani, vabljeni vsi na karneval. Mi pa zdaj glasno, tako se za Joker out spodobi, ker nismo v stanju, da bi nehali se smejati. Je tako, gremo na silo.

0: da za življenje v ritmu pozitive švah 15 do 4 in še vedno čakamo pravilen odgovor, koliko časa bo radijski kolega Rudi Ziger bicikliral 35 km.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, naš radijski kolega Rudi Ziger je na vezi. Rudi, živijo?
2: Živijo, živijo. Lep sončen pozdrav iz Žužemberka, iz gostišča Koren, kjer imam danes prav posebno nalogo. Na eni izmed izotočk, torej prav tu v Žužemberku, v gostišču Koren, moram odkolesariti 35 km na sobnem kolesu. Vi pa morate ugotoviti, koliko časa bom za to porabil. Zdaj, če mi pride kdo pomagati, semle bomo še to malo hitreje zrihtali. Tako da, se slišmo, se vidimo, pridite, pomagite mi in tudi vi imate lahko danes nekaj od tega in sicer dvakrat paket Union Radler 00 izotonik ali pa z malo sreče še ogled finala dirke po Franciji skupaj z Bahrain Victorious.
0: Točno to.
2: Se vidimo.
0: Vi pa še vedno ugibate njegov čas. SMS 0413903300 ste v današnjem žrebu za dva paketa Union Radler 00 izotonik pa tudi za finale dirke po Franciji, ko bo z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Pa tudi več informacij na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa v nadaljevanju pred četrto ena pesem, ki totalno paše na takšen sončen dan.

0: Kaj vrhunske glasbe čez nekaj sekund, sunčan dan, Kamila Kabejo, Nina Pušlar, samo glasbena ekstaza v našem ritmu že čez nekaj sekund. Danas rojen dan,
1: v ritmu pozitive. Radio Krka. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Sadika na dom.si.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
6: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na dolini.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovensko sodstvo ohranja ugodno razmerje med prejetimi in rešenimi zadevami. ZDA objavile posodobljen črni seznam kitajskih podjetij. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovensko sodstvo se v skupni kategoriji civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev uvršča med države članice z najkrajšim ocenjenim časom reševanja zadev, hkrati pa dosega ugodno razmerje med številom prejetih in rešenih zadev. Slabše pa mu kaže pri trajanju postopkov v upravnih sporih na prvi stopni, ugotavlja pregled Evropske komisije. ZDA so objavile posodobljen črni seznam kitajskih podjetij, za katere menijo, da pomagajo kitajski državni vojski. Med njimi so tudi kitajski spletni trgovec Alibaba, proizvajalec električnih vozil BYD in tehnološki velikan Tencent. Peking objavi seznama nasprotuje in napoveduje uvedbo ukrepov za zaščito pravic in interesov kitajskih podjetij. Skupina Sina za zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudadu de Mexiku, je objavila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Aljaš Kovačič. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno dobrotežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
12: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani. Zastoj zaradi del so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Zastoji zaradi del so tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence ter na to po Dolenjski avtocesti se do priključka Šmarje Sap. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko ali če opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 08013-02.
4: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu dobrih pet čez četrto.
13: Opala!
12: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj, vedno in zavedno, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
13: Torkovo popovdne v ritmu pozitive prinašamo nekaj sonca, nekaj oblakov in malce počasnejši tempo, ampak smo pa tukaj, da damo malo gasa v ta dan.
12: Jaz ne bom danes dajal gasa, kaj je dan storek. Mala sreda, veliki ponedeljek. Star, jaz sem bolj v leru.
13: Klasičen Luka, avto, pržgan, gre pa kamer.
12: Lej, važno je, da motor dela, ne? To je važno, kam pridemo, pa bomo že vedeli.

0: Westlife, vedno v ritmu pozitive, 15 minut je čez četrto in če bi mi nekdo plačal za vsak kilometer na sabnem kolesu, jaz bi bil po mojem še vedno utrujen, veš, kaj bi skozi bicikliral.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ti bi bil utrujen, Rudi Ziger pa danes v Žužemberku nabira kilometre in kar 35 jih mora upraviti.
0: Res je, mojster, vi pa morate uganiti čas in s tem sodelujete za današnjo nagrado. SMS pošljite na 041-309-300.
2: Nekdo bo prejel dva paketa, Union Radler 00 Izotonik, vsi pa ostajate v igri za finale, torej dirke po Franciji v Parizu.
0: In ne pozabite, ta sobota, 13. junija, drugi veliki Izotur dogodek v gostišču GTC 902 na Črnivcu, tam bo tudi DJ Time Back in Time, najprej pa še vedno današnja nagradna igra, koliko časa Rudi Ziger peciklira 35 km, SMS 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: večni prijatelj v ritmu pozitive, Miran Rudan. Skoraj 24 je na uri in poletje je čas dopustov, ampak tudi pa čas. Jo, ko imajo ljubimci več priložnosti, strokovnjaki na spletnem portalu Novice Svet 24 opozarjajo, da prazna hiša ali stanovanje ne smeta. Ne smeta na prvi pogled razkrivati, da vas ni doma.
1: Okay? Pred odhodom zato poskrbite, da ne puščate spuščenih rolet več dni skupaj, ne objavljajte sproti vseh dopustniških fotografij na družbenih omrežjih in prosite soseda ali prijatelja, da pa občasno preveri vaš dom. Ne?
0: Točno to. Nekaj preprostih previdnostnih ukrepov lahko pomeni veliko razliko med brezskrbnim dopustom in neprijetnem presenečenjem ob vrnitvi domov, ok? Ako so to samo bile laži,
1: laži moce. Ja, pravijo, da kdor laže krade, tile na sveti, ki smo jih podali, pa so resnični. Plavi orkestvar pa že več kot 20 let izražajo dvom v svoji uspešnici, ki jo slišimo v nadaljevanju popodneva v ritmu pozitive, pa tudi Albano in Romina Power se nam pridružita še pred pol peto.
2: Radio Krka. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
7: Sadika na dom.si.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Ko si mi pomešiknila. Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
9: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Si se, green.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško je v Stolovniku pri Brestanici zaključila obnovo dela ceste proti ribnikom v Mačkovcih. Za izvedbo druge in tretje faze projekta so izboljšali prometno varnost, dostopnost ter uredili širše območje ob priljubljeni rekreacijski in turistični točki.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo. Vreme bo.
2: Mislinja in Novo mesto 27, Šentjur, Slovenska Bistrica 29, Lenart, Polzela, Laško in Krško pa 30 stopinj. Popoldne deljeno vreme, sever bo bolj oblačen s kakšno ploho, drugje pa bolj sončno in vroče. Do 30 stopinj se pogrejemo najbolje, proti večeru lahko kje že zagrmi, po noči potem pričakujemo nekaj padavin, jutri potem spet plohe in nevihte, na jugu več suhega vremena, pogrejemo se do 29, četrtek potem začnemo mokro, kar je kar kul, petek pa že veliko bolj sončno.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
4: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekanje. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Zaradi del so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malencem ter na to po dolenjski avtocesti do priključka Šmarjesa. O radarjih ne poročate, če jih opazite, jih zatožite na 08013-02. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Točno 3 minute so čez pol peto v našem ritmu in jaz moram priznati, cel teden se mi že poje. Sam tale pesem o moj bok.
6: Pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Pariz.
2: Aj mi dobro, stari, jaz se moram.
7: Sem videl, ja, da je zdaj pri tudi pri otrocih mojih, da je nek TikTok hito.
2: Ja.
7: Pa, a ti sploh veš, odkud izvira ta pesem?
2: Ja, ne vem, to se je po moje nek DJ zmislil, pa je naredil to kar tako malo zaheca.
7: Pa ne? V bistvu ne, no. V bistvu je to stara otroška izštevanka, ki jo pozna večina generacij otrok še recimo iz Jugoslavije, ne? In raziskovalci otroške folklore ugotavljajo, da je bila ta izštevanka znana že v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ampak je verjetno nastala še prej. Ne? Podobne različice obstajajo v Sloveniji, Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Srbiji, pa tudi v drugih državah regije.
2: Ma ja, veš kaj, le jaz tako mislim, tiska se je to spomnil, je prav, mi mladi rečemo Aura Farmer, pač.
7: Kmet.
2: Iskal je, ne, on je iskal način, kako bi bil frajer in je, o moj bo, kak car, tekno pa otroška pesem zraven, res.

0: Fantastični rock set, vedno ritmo pozitive. 15 minut je do 5 in Luka, veš kaj mene fascinira, da, da nekateri ljudje po 35 km rečejo, veš kaj, to je bil pa dober trening, stari, to je bil pa kar uredno.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, in eden takšnih je verjetno, oziroma kar zagotovo, tudi Rudi Ziger.
0: Ja.
2: V gostišču Korenu Žužemberku upravlja današnji izotur izziv. Vi morate oceniti njegov čas. Torej, 35 km, koliko časa na sobnem kolesu. Če veste odgovor, pošljite SMS na 041-309-300, pa dobro, tudi če ga ne veste, lahko sodelujete, kajti pravilnega odgovora sploh ni treba zadeti.
0: Točno to, danes podelimo dva paketa. Union Radler 00 izotonik, ker je res lasten in osvežujoč. V petek pa nekoga čaka še možnost za finale dirke po Franciji v Parizu. Torej, koliko časa za 35 km, nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več?
0: Več info pa tudi na ritmu pozitive.si na spletni strani. Pred peto pa prihaja paket vrhunske glasbe. Ena klasika iz leta 91. Kdo tam sedi v kotu?
4: That's me in the corner. That's me in the spot.
0: Losing my religion v naslednjih sekundah, Roya Orbisona pa skitnico pa slišimo še pred peto v našem ritmu. Anadone.

0: Radio Krka. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Ko stanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Sadika na dom.si.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
11: You're beautiful. You're beautiful.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kmetijska in živilska podjetja si želijo predvidljivo poslovno okolje in manj birokracije. Skupina si uvaja nov poslovni model in zmanjšuje število zaposlenih. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Kmetijska in živilska podjetja si želijo predvidljivo poslovno okolje in manj birokracije, je na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij pozval predsednik panožne zbornice pri GZS Janez Rebec. Pozval je k boljšemu umeščanju prostor in razvojnim spodbudam, da bodo podjetja lahko konkurenčna. Hrana mora postati strateška prioriteta, je poudaril. Skupina Sina za zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu, vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. ZDA so objavile posodobljen črni seznam kitajskih podjetij, za katere menijo, da pomagajo kitajski državni vojski. Med njimi so tudi kitajski spletni trgovec Alibaba, proizvajalec električnih vozil BYD in tehnološki velikan Tencent. Peking objavi seznama nasprotuje in napoveduje uvedbo ukrepov za zaščito pravic in interesov kitajskih podjetij. Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudadu de Mexiku, je objavila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Aljaš Kovačič. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno dobrotežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi odpadki.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo na ceste.
1: Zastoj zaradi del so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del pa so tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Strpno, varno in previdno. Ko ste na poti, če pa opazite, kaj kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju in okolici, 6 minut čez peto.
2: Yes!
1: To je užitek, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen, Miša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, tvoja malenkost Luka Žerjav. Si ti vedel, da po raziskavah genetika predstavlja približno 30% dejavnikov staranja? To pomeni, da na preostalih 70% vplivajo nič drugega kot naše življenjske navade, tako pravijo Instagram osebni treneri.
1: Ja, jaz pa sam ne razumem, zakaj točno zdaj ti to meni razlagaš. Jaz sem mlad in fit.
2: Bil nekoč.
1: Ne.
2: Poslušaj to, da.
1: Moj ne mi zluka.

0: Lepo je, ko ga začutimo, Robbie Williams in Feel v ritmu pozitive. Skoraj 15, čez peto je ura, Luka, Nuš in Rok smo skupaj in če še niste poslali SMS-a, zdaj je že skoraj da zadnji klic, ker čez manj kot eno uro, pravzaprav čez 15 minut, stari, ja, dobimo novega današnjega nagrajenca. Gremo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, danes v Žužembergu Rudi Siger, radijski kolega, premaguje, mogoče celo, da je že premagal 35 km, ampak ne glede na to, če je že ali še ni opravil, vi pa še vedno ugibate njegov čas.
0: Tako, SMS pošljete na 041-309-300, današnja nagrada pa sta dva paketa Union Radler 00 izotonik.
2: Vsi sodelujoči pa ostanete še v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, še zadnji sprint. Koliko časa bo Rudi potreboval za 35 km? 41-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urb.

0: Eden večjih pozdrav med zvezde, Oliver Dragojevič v ritmu pozitive 20. Čez peto je ura in v Španiji je papež Leon govoril o miru, spoštovanju in dostojanstvu in na koncu dobil 7 minut aplauza.
1: Sedem
0: si to predstavljaš? 7 minut aplauza.
1: To pa že ni aplauz, to je že tak koncert aplauza.
0: Ja,
1: aplauzni koncert.
0: Ampak veš, kaj je zanimivo? Ko nekdo govori o miru, ne? Da znajo ljudje, da znamo še vedno poslušati. To je pa lepo.
1: Jo,
0: pa
1: ja, lepo. Poslušati že. Ne? Samo vprašanje je, koliko si pa tega sploh zapomnimo, potem, ko je govora konec.
0: Mislim, ja, ker ploskati znamo vsi, ja, ne, ampak da bi bile pa vojne, res bi bile gon, to pa še čakamo, to pa ja. Še moramo dobiti. Ja. Gon. V nadaljevanju pa Boyzone še pred pol peto, potem pa spoznamo že drugega tedenskega nagrajenca ali nagrajenko, glasba. V nadaljevanju potem pa se slišimo.
2: Radio Krka.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na termsat.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje se je danes začel 59. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki se ga udeležuje 10 umetnikov z vsega sveta. Ustvarili bodo do sobote, ko bo sledil slavnostni zaključek tabora s podelitvijo nagrad in predstavitvijo del.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Novo mesto 27, Črnomelj, Šoštanj 29, Polzela, Celje, Šentjur, Vojnik, Maribor, Prag, Grsko pa okroglih 30 stopinj. Gremo počasi proti večeru, najprej na severu, tam se bodo pojavile plohe in nevihte. Po noči se bo to razlezlo, potem še proti sredini in vzhodu. Jutri bo zato bolj mešan dan, zjutraj še precej oblakov, čez dan pa tu in tam kakšen dež. Največ na severozahodu, na jugu pa potem več sonca, do 28 stopinj se pogrejemo, potem pa v noči na četrtek spet dež za vse. Četrtek se bo začel oblačen, čez dan pa se počasi odprejo oblaki in ohladilo se bo. Petek potem že bolj sončen, sobota pa takšna, da gremo brez skrbi ven in uživamo na prostem.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, ter med razcepom Zadobrova in priključkom Dobžale. Vozite strpno in previdno, če opazite radar ali policijsko kontrolo, pa pokličite 080 13 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.
3: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu. Danes smo ugibali, koliko časa bo Rudi Ziger potreboval, da prekolesari 35 km na sodnem kolesu v gostišču Koren v Žužemberku. Zdaj pa je čas, da podelimo današnjo nagrado.
4: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Tina in Krško v ritmu pozitive.
5: Živijo,
3: Tina, kje smo zmotli?
5: Na računalniku.
3: V redu, počasi, se potem soncu ne paše biti nekaj hiter. Nehitro, vseeno. Tina, smo kaj kolesarili danes, ali smo samo ugibali Rudi v čas za 35 km?
5: Smo kolesarili, 2:30.
3: Ja, bravo, pridna.
1: Ena dilema, ne? Če bi imela na voljo ali 35 km prekolesariti na sobnem kolesu ali pa 35 minut košnje trave po soncu, Tina, kaj izberva?
5: Bi kar sobno kolo.
3: Jaz bi tudi, Tina, se strinjam. Za danes moramo povedati, Tina, gre najprej k tebi nagrada, 2 paketa Union Radler 00 izotonik, čestitke, ostajaš pa tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victoria. Čestitke!
5: Ritmo pozitive.
3: Ja. Kakšno veselje.
1: Ja, še enkrat čestitke. Sicer pa jutri je nov dan, nova lokacija in nov izziv. Yes. Rebeka Simonič-Fink bo v Ruški koči pri Mariboru premagovala 30 km. Vi boste lahko pomagali, mi pa bomo iskali zopet novega nagrajenca. Ali nagrajenko.
4: Izotur kronometer.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.cz.

0: Naslov, v katerem si polovica ljudi predstavlja divjo noč, druga polovica pa končno daljinec brez pogajanj. Sladka Saška Lendero, ki je sama doma v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do šeste.
1: Čeprav, po mojih izkušnjah je to sama doma, je to tak 5 minut, ne? Potem pa nekdo kliče, pa zvoni, ali pa se pride kdo pritožiti zaradi hrupa o televiziji.
0: Je, v televiziji,
1: Delinc.
0: No, ampak je tako. Torek je, dragi moji, lahko se potrapljamo po rami. Spravili smo torkov popoldan pod streho in... Res mi je všeč, ker jutri je pa že sreda, ne? In jutri in potem sam še dvakrat spati in je vikend.
1: Viš, to je tam. Takšno matematiko imam pa še vedno.
0: Jesto, ne?
1: Vsak torek je uradne bliže petku kot ponedeljek.
0: Točno to, hvala, profesor tako. Luka. Ne, ampak res, veš kaj, čas je dober večer, za dober večer dejansko ne rabimo veliko. Enega človeka, enega prijatelja ali pa eno osebo, ki imamo radi, pa en dober komad in občutek, da gre vse nekako v eno pravo smer.
1: Če te pa nekdo vpraša, ne, zakaj si pa ti tak dobre volje?
0: Ja, mu pa sam rečem, no. Ja, všeč mi je tvoj način. Big Mountain v nadaljevanju, pa Richard Marx in Košuljo plavo slišimo še pred šesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem.
10: Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2.
9: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno-izstopna mesta v Črnomlju, zeleni kilometer, načrtujejo ureditev štirih varnih in nadzorovanih vstopno-izstopnih mest za plovbo po rekah Lahinja in Dobličica. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla in s tem obogatili turistično ponudbo. Vstopno-izstopna mesta bodo uredili pri Črnomalskem tromostovju, zakladnici, gostilni Miller in na Fabijanovi pristavi. Za plovbo med omenjenimi točkami bodo kupili tudi stabilna veslaška plovila, varnostno opremo in prikolico za prevoz.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V okviru Regijskega centra mobilnosti jugovzhodne Slovenije, ki deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto, tudi letos nadaljujejo s kampanjo Trajnostno v knjižnico, s katero prebivalce spodbujajo, da se do knjižnice odpravijo na trajnosten način, peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju in zdravju prijazno. Akcija je bila prvič izvedena lani in je bila med sodelujočimi knjižnicami ter obiskovalci dobro sprejeta. Ker je bila prepoznana kot uspešna in povezovalna pobuda, jo letos ponavljajo in širijo. Poleg knjižnic, ki so v akciji sodelovale že lani, se je letos na novo pridružujeta še Ljudska knjižnica Metlika in knjižnica Kočevje.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V dvorani Leona Štuklja v Novem mestu je pred dnevi potekal zaključek letošnjega 41. tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki je na enem mestu zbral več kot 400 učencev iz 24 osnovnih šol Dolinske regije. Dogodek je bil v znamenju zdravih nasmehov, vzornega znanja o ustnem zdravju in živahnega duha otrok. Na sklepni prireditvi so podelili priznanja najuspešnejšim razredom in učiteljicam, ki so skozi šolsko leto izkazali največjo skrb za ustno higieno ter zbrali največ doseženih točk na posamezni šoli. Posebno priznanje je prejel razred z najvišjim številom doseženih točk v letošnjem letu. To je prvi A razred iz osnovne šole Šmarjeta.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
0: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
6: Radio Krka.
7: Dolinski korak skozi čas.
8: Dobrodošli po popotovanju po naših krajih skozi čas, v preteklost, v zgodovino. Urban Malovič in Toni Carter bova tudi danes se sprehodila po dogodkih, po najdbah, mora biti danes, tistih dni in časov, ki zaznamujejo našo preteklost in nas povezujejo z bolj ali manj oddaljeno zgodovino. Šla bova kar konkretno nazaj. Govorila bova o tem, da so razkrili pozabljeno kroniko, ki razkriva skrivnosti kapucinov v Novem mestu. Le redki novomeščani vedo za ta izjemen rokopis. Oglasila se bova tudi v Dolenjskem muzeju Novo mesto. Tam je na ogled bronasta okrašena igla, ki so jo našli na zidanem gabru na Gorjancih. Tovrstne igle so se večinoma na mesto fibul uporabljali za spenjenje oblačil, v nekaj primerih pa za ureditev pričeske. Šla bova vse tja do 3. stoletja. In še nekoliko novejša stvar, ampak vseeno ima že skoraj da 40 let. Namreč 4. junija leta 1988 so slavnostno odprli nov most v Ragov Lok, vmesna pljuča Novega mesta. Bova skočila tudi za 38 let nazaj v zgodovino. Ostanite točno tu v najni družbi, vesela bova tega, da ostanete.
7: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Malo novomeščanov danes ve, da je nekoč v našem mestu dobrih 100 let deloval kapucinski samostan, še manj pa, da so novomeški samostanski kronisti pustili za seboj izjemno dragoceno in tudi unikatno rokopisno knjigo Samostansko kroniko, ki je napisana večinoma v latinskem, nekaj pa tudi v nemškem in italijanskem jeziku. Kronika, ki jo danes hranijo v arhivu slovenske kapucinske province v Ljubljani, opisuje zgodovino samostana od njegove ustanovitve leta 1658 do ukinitve v okviru jožefinskih reform leta 1786. Pričevanja o redovnem življenju tedanjih kapucinov dopolnjujejo zanimivi opisi dogodkov iz zgodovine Novega mesta in okolice. V kroniki ne manjka niti referenc na svetovno zgodovino, v spredju so zlasti menjave na prestolu v Osmanskem imperiju. Zanimiv je tudi izčrpen opis gradnje in vzdrževanja samostanskega vodnjaka, katerega tloris v kvadratnem atriju je označen na današnjem Novem trgu, kjer je stal samostan. Z novomeškim samostanom so povezana tudi številna pomembna imena slovenske zgodovine. Med drugim jezikoslovec Hipolit Novomeški, to je bil Janez Adam Geiger, in pridigar ter pisatelj Janez Svetokriški oziroma Tobija Lioneli. Avtor tega članka za prihodnje leto pripravlja integralno znanstveno izdajo besedila Kapucinske kronike, ki bo temeljno izhodišče za vse nadaljne raziskave v zvezi s tem pomembnim, a pogosto spregledanim poglavjem novomeške zgodovine.
0: Čudovit, strumen in za spomin.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Greva še nazaj, še bolj v zgodovino naših krajev. Ustavila se bova v Dolenjskem muzeju Novo mesto, kjer je na ogled bronasta ukrašena igla, ki so jo našli v zidanem gabru na Gorjancih. To vrstne igle so se večinoma na mesto fibul uporabljale za spenjanje oblačil, v nekaj primerih pa za ureditev pričeske. V nemirnih časih pozne antike od 3. stoletja oslabljena država, rimska država, ni bila več sposobna ustaviti barbarov, ki so izpod Donavja prodirali proti Rimu kot središču zahodnega dela imperija. Vzhodni in zahodni goti, huni, langobardi, gepidi in avari so se v naslednjih stoletjih ob prodoru v Italijo ustavili in prečkali tudi Dolenjsko. V 6. stoletju prispejo še Slovani, ki se tu tudi naselijo. Romanizirani prebivalci se iz dolin umaknejo varnejše, odročnejše hribovske kraje, kjer zgradijo utrjena višinska naselja. Iz doline Krke se umaknejo na Gorjance, kjer nad današnjim Mihovim postavijo kar 5 naselij. Med njimi ima z obzidi in stolpi utrjen zidani gabr regionalno vodilno vlogo v vojaškem, državnoupravnem in verskem smislu. Tam najdene predmete lahko povežemo s staroselskimi romani, germanskimi goti in langobardi. Najdeno gradivo obsega množico drobnih predmetov za vsakdanjo rabo, dele gradbene in hišne opreme, orožje, predmete, ki so povezani s krščanstvom ali z državno upravo, okrasne predmete in dele nož. Igla tipa stilus je igla, ki je bila izdelana iz železa in brona, redkeje iz srebra in zlata. V uporabi je bila do konca 4. oziroma do začetka 7. stoletja. Razvile so se iz rimskih toaletnih in medicinskih pripomočkov žličasto glavico. Večinoma so se namesto fibul uporabljale za spenjanje oblačil, v nekaj primerih pa za ureditev pričeske. Bronasta igla zidanega gabra s ploščato, poševno upognjeno glavico, ki je dolga 11,5 cm, je okroglega preseka in je izdelana tako, da se od konice debeli, proti glavici pa ponovno zoži. Najdebelejši del je okrašen s poševnimi vrezi, ki jih na obeh koncih omejuje prečna kanelura, ob kateri je še cik-cak urezan okras. Igla je dobro ohranjena in sodi izključno v repertoar ženske noše, najprej staroselskih prebivalcev srednje in južne Evrope, kasneje pa jih v 6. stoletju v svojo nošo vključijo tudi prišleki. Če boste kdaj našli čas, obiščite Dolenjski muzej in si oglejte zanimivo in predvsem poučno zgodovino naših krajev.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolenjski korak skozi čas. Čudovit, strumen in za spomin. Dolenjski korak skozi čas.
1: Po skoku v časa kapucinov in še potem nazaj v rimski imperij, pa gremo zdaj samo, pogojno rečeno, 38 let nazaj. 4. junija leta 1988 so slavnostno odprli nov most v Ragov Log. To je bil tedaj 3. v 37 letih. Lesen most je 22. julija 1951. prvič povezal Novo mesto z Ragovim Logom. V manj kot mesecu dni so ga postavili vojaki enote Jova Rosiča. Pomagali so tudi delavci mestnega podjetja Park. Po dobrih 8 letih čezen že ni bilo več varno hoditi. Spomladi leta 1961 so prvi most zaprli in ga še isto leto obnovili. Spet so poprijeli vojaki, inženirska enota Jugoslovanske ljudske armade ga je zgradila v 24 dneh, odprli so ga 18. junija. Tudi drugi most ni zdržal več kot četrt stoletja in so ga znova zaprli. Pogiban o tretjem mostu je bilo konec avgusta leta 1987, ko so krajevne skupnosti Center, Mestne njive in Majde Šilc skupaj s skupnostjo krajevne skupnosti zbrale toliko poguma, da so začeli novo gradnjo. In spet so prvi prišli na pomoč vojaki. Pontonirska enota Jugoslovanske ljudske armade Stjepana Tuška iz vojne pošte 3957 je sodelovala pri pripravi del. Delavce Gib Pionir pa so s kooperanti postavili betonsko ogrodje mostu. Izkazal se je tudi obrtnik Slavko Blažič z Malega Slatnika, ki je mojstersko izvedel leseni del, Jože Turk pa je svojimi delavci uredil dostope na novi most. In še danes se lahko čezen sprehodite in obiščete mestna pljuča Novega mesta. Pa lahko s seboj vzamete tudi radio, saj obstajajo tisti majhni prenosni in uživate skupaj z nami tudi tam. To je za danes vse, sva vesela, če sva kaj novega prinesla med vas, vas na kaj spomnila ali pa smo se skupaj česa novega naučili. Hvala lepa, da ste bili tukaj, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, pa želiva veliko trdnega zdravja. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas. To je Radio Krka.

0: avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: Praznik Češen, Brusnice 2026.
2: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
3: Po Sloveniji.
1: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
2: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
1: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
2: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
1: Ter veselica z ansamblom Kavški.
2: Praznik češenj Brusnice 2026 vabi.
4: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
7: Več na gorenc.info.
8: Sadika na dom.si.
9: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Simfonični orkester Glasbene šole Krško pod vodstvom profesorja Petra Gabriča je pripravil svoj tradicionalni letni koncert v veliki dvorani Kulturnega doma Krško. Predstavili so se z glasbenimi deli plesnih ritmov, obiskovalci so tako lahko slišali srebotnjakove ljudske plese številka 4, 5 in 7, Bramsov mađarski ples številka 5, Dvoržakov slovanski ples številka 8. Skozi večer pa so jih popeljali tudi v plesnih ritmih Latinske Amerike z Danzonom številka 2 in Congo del Fuego mehiškega skladatelja Artura Markeza in Poruna Cabeza Carlosa Gardela, kjer sta kot solista navdušila Lucija Sitr na violini s mentorjem profesorjem Kristijanom Iličem in Tomaš Rožanec na harmoniki. Aleš Tuhtar je koncertu dodal dragoceno izobraževalno noto. Glasbo je povezal z znanjem in razmislekom o posameznih glasbenih delih, kar je omogočilo obiskovalcem, da so jo doživeli še bolj poglobljeno in o njej izvedeli tudi kaj novega.
0: Poslušate Odsev kulture.

0: s katerimi je orkester sodeloval že v okviru odprte vaje z naslovom Začuti orkester v jesenskem času. Za prevod v znakovni jezik je prijazno poskrbela gospa Vlasta Moškon. Predsednica društva Barbara Smolej-Fric je v nagovoru poudarila, da so v Simfoničnem orkestru glasbene šole Krško svoje prve orkestrske izkušnje pridobivali številni, takrat mladi glasbeniki iz domačega okolja, danes uspešni pedagogi in glasbeni umetniki, člani večjih profesionalnih glasbenih zasedb v Sloveniji in tudi širše. Med drugim je izpostavila pomen sodelovanja. Poudarila je tudi izjemen pomen podpore staršev in se jim zahvalila za sodelovanje. Prav poseben in radosten trenutek vsakoletnega koncerta je sprejem novih članov. V letošnjem šolskem letu so se orkestru pridružili hornist Ožbej Kerin, tolkalca Jure Grgovič in Gaj Bračun, violončelistka Žana Zupanc in violinisti Lucija Citer, Nina Stropnik in Bojan Klakočar. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Dolinski kompas.
5: Dobrodošli v svetu iz znanosti in tehnologije. Urban Malovič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tudi v zgodovino bova šla, kajti Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Pred 45 leti je izšel DOS 861.0. Vojna na Bližnjem vzhodu je kitajski imperij spodbudila, da je obnovljive vire energije hitro začel povečevati in tudi izvažati. Kitajska ima od situacije profit. Za preverjanje starosti obstajajo mehanizmi, ki pa jih zlahka obidejo. Raziskava je pokazala, da je tretjina mladih Angležev že našla zlahka obvoz mimo preverjanja starosti. In še Oskarji, ne more jih dobiti nihče drug kot človek, kajti zdaj so v Akademiji umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje Oskarje, pripravili pravila, ki onemogočijo kandidaturo izdelkov umetne inteligence, torej človek ali pa nič. Boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Urbanom si želiva vaše družbe.
4: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorne kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je na primer Microsoft Basic 86 Compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 86 DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije x86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86DOS in najel Petersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC-DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katerega je imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili poceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni. Tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so obeležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku v Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjanje starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjanje starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev. Ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: Bravo Smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Tudi v Hollywoodu in Bollywoodu in podobnih filmskih produkcijah po svetu se na veliko uporaba umetne inteligence. In Akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje prestižne filmske nagrade oziroma Oskarje, je zdaj z najnovejšo spremembo pravilom onemogočila kandidature izdelkov umetne inteligence. Akademija bo imela možnost zahtevati dodatne informacije o uporabi umetne inteligence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Vola Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijah njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarja za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva tukaj, analogna in tudi takšna se bova naslednjič vrnila. Do naslednjič, ko se ponovno snidemo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
1: Ko si mi pomešiknila.
0: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

oku, tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, babam, babam, babam, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.